0: God morgen, da starter vi i Radio Hallingdal oppdagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
1: Fremskrittspartiet avsluttet i går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer i kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til i går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen i norske fengsler har økt med nær 68% på to år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Lærdalstunnelen på E16 mellom Bergen og Oslo stenges hver natt i to år fra i høst på grunn av omfattende oppgraderingsarbeid. Tunnelstengingen varer fra klokken 18 til 06 for å møte moderne krav til trafikksikkerhet. Statens vegvesen ber bilister planlegge reisen godt på grunn av forsinkelser. EU forbereder seg på mulige forhandlinger med Russland når tiden riktig, sier EU-president Antonio Costa. Ifølge Financial Times har EU støtte fra Ukrainas president Volodymyr Zelensky til å delta i samtaler med Vladimir Putin, til tross for at de USA-ledede forhandlingene har stoppet opp. Verdens helseorganisasjon advarer om at flere hantavirustilfeller kan oppstå etter at 3 cruisepassasjerer døde av viruset. 5 tilfeller bekreftet ombord på MV Hondius med 3 mistenkte. Hantavirus kan smitte via gnageravføring, og det finnes hverken vaksine eller behandling. WHO tar tiltak for å begrense utbruddet. Værfenomenet El Niño forventes å utvikle seg de nærmeste månedene og kan føre til at 2027 blir det varmeste året som registrert. EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus sier at kombinasjonen av dette fenomenet og menneskeskapte klimaendringer forsterker den globale oppvarmingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Da tiden inne for en ny utgave av Dansebandmagasinet forsvingende her på lokalradioen din, hvor Thomas Nerholsen nok en gang skal spille noe av det nyeste i nordisk dansebandmusikk, og så skal jeg spille litt gamle godinger i tillegg. I dag blir det endelig en albumnyhet igjen også. Det er ingen ringere enn Stripler som er ute med ny plate, og for en gang skyld så har nesten ingen av låtene vært ute på singel tidligere, og det synes jeg ekstra bra. At plateselskapet holdt på låtene til hele albumet er ute. Det er ikke ofte skjer nå for tida. Stripers altså, ukens platenyhet. Det blir singelnyheter fra Per Øversveen og Susanne Dahl, og ikke minst så er Trond Eriks på banen igjen med en ny låt, og de er også ute på veien igjen. Hun har slått sine pjalter sammen igjen til orkester som forhåpentligvis skal drive på en stund fremover. Hvem som er med Trond Eriks per i dag, det vet jeg ikke. Jeg vet bare at vokalisten, det er den samme som det var helt i starten, nemlig Trond Erik Grundt, og dette skal jeg snart komme tilbake til. Men først skal vi høre en låt fra et av mine andre favorittband. Trond Eriks var mine store favoritter her i Norge. I Sverige er det Vi Seks som er mitt store favorittband. Og vi skal starte ballet med en sang de spilte inn i 1990 på plata Spanske Øgon. Opphavsmenn er Dan Stråhed og Henry Saffer. Og vokalist er Lena Pålsson. Vi skal høre Swing Kick.

Ja, det var Swing Kick med V6 fra 1990. Utrolig flott låt, spør det meg. Og så var det den hyggelige nyheten jeg skal dele med dere da. Trond Eriks på veien igjen. Trond Eriks har ligget brakk siden cirka 2010, er det vel. Nå har de startet opp igjen med originalvokalisten Trond Erik Grundt ved mikrofonen. Det ekstra hyggelig. De har også med seg Ole Christian Ruud på gitar, men hvem de andre medlemmene det vet jeg ikke per i dag. De har I hvert fall kommet med en ny låt hvor Trond Erik synger, og det en sang som heter Sommeren da det var vi. Og dette her første utgivelse etter en 18 års pause, står det. 18 år, ja, da var det vel I 2007 da, at Trond Erik ga seg. Jeg mente det var I 2010, men da var det ikke 2007. Her kommer nysnitt fra Trond Erik altså, Sommeren da det var vi.

0: Og ingen kan vel synge Trond Eriks musikken slik som Trond Erik selv. Dette her, det var den nye singelen til Trond Eriks. Et band som altså tilbake på veien over 40 år etter at det hele startet. De startet jo i 1984, og så ga det seg altså i 2007, og så de nå i gang igjen. Og det ekstra hyggelig for en ihuga Trond Eriks-fan som meg. Nå blir det musikk fra et svensk-italiensk samarbeid som kom opp i, det var i 1994. Da var det den italienske sangeren Umberto Marcato som gjorde et par duetter sammen med svenske Lotte Engberg og Sten Nilsson. Kan fortelle at Umberto Marcato, han var en italiensk sanger som også var aktiv i Sverige. Han levde fra 1930 til 2024, og han skal her synge en sang hvor han har med seg Sten Nilsson på duett. Sangen heter «Ja, lengtar til Italien». Det er en sang som er skrevet av Birger Sjøberg, og så har han fått italiensk tekst av Annette Rand. Dette her, det er Umberto Marcato, Sten Nilsson, «Ja, lengtar til Italien».
1: Sten, jag tycker mycket om Sverige. Vad tycker du om Italien?

Utrolig flott låt dette også, som ble utgitt i 1994, var blant annet med på et samlealbum som het Sveriges største dansegale, enten to eller tre. Dette her, det var altså en duett mellom italienske Umberto Marcato og svenske Sten Nilsson, kjent fra Sten og Stanley. Nå skal vi ha norsk singelighet igjen fra Per Øversveen, som mange kjenner fra bandet Diligence, og som senere år har drivet som soloartist. Nå er han ute med en ny singel som han har skrivet selv. Den heter Levd liv.

Levd liv heter nye singelen til Per Øversveen, som kommer ifra Biri, ikke så langt ifra her jeg sitter. Og nå skal vi fra ny musikk til gammel musikk ifra 90-tallet. Vi skal til de Göteborg-baserte bandene Smash og høre to sanger som de spilte inn på en kassett på 90-tallet. I 1992 kom denne firesporskassetten ut. Og Smash, jeg vet ikke noe om bandet, men de var i hvert fall et ganske så tradisjonelt danseband. Og nå skal det føre to låter fra denne, skal vi kalle det en slags demokassett, som kom i 1992 altså. Vi starter med en låt som skrevet av Christer Lundell, som heter Bara min.

Det var bara min fra Smash, som et ganske ubeskrevet blad for min del, men det kom fra Göteborg-området. Og denne innspillingen her var altså fra 1992. Vi tar med låt til, som Nick Borgen har skrevet, sammen med Peter Ølund og Ylva Sefstrøm. Den heter Rosie, og har fortsatt med dansebandet Smash.

Det var Smash fra Göteborg og sangen Rosie fra 1992, og du lytter til Dansebandmagasinet for Svingende, hvor jeg nå skal by deg på en dansk singelnyhet. Denne dama her fortalte litt om sist gang jeg spilte henne, det er vel uke eller to siden sist jeg spilte denne dama, og da sa jeg litt om henne som artist, så jeg skal ikke gjenta det nå. Men dama da, hun heter Susanne Dahl, da ute med en singel, sommersingel, Hei du skjønne sommerdag heter den.

0: en slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizen tar ca. Et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no, Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Striplush på banen igjen med et nytt album med 13 låter. Striplush som per I dag består av Kjetil Granli, Martin Gjesklid, Kenny Samuelsson, Stefan Kaidebratt og Per Lundin. Det bare igjen to av de, ikke opprinnelige medlemmene, men de som vært lengst da. Det Kjetil Granli og Kenny Samuelsson som synger på brorparten av låtene. Jeg vet også at Stefan Kaidebratt synger litt. Nå skal vi høre tre smakebiter fra deres nye album som heter... Ja, hva heter den plappa? Det skal jeg straks finne ut. Jeg hadde det på tunga, men så ble det borte. Den heter Alla som... Nei, for så. Det heter den ikke. Ikke alla som vet. Jo, alla som vet, det tittelen på plata. Vi skal høre tre låter altså, tre av mine favorittlåter fra en plata. Det mye rolig på denne plata, men skal høre et par uptempo-låter også. Vi starter med en låt som signert Nick Borgen. Så søt, så fin, så rar.

Ny musikk fra Stripers der, så søt, så fin, så rar fra deres nye album, Alla som vet. Platen inneholder altså 13 låter, det er vel sånn cirka halvt om halvt med raske og rolige låter, tror jeg. Og nå skal vi til en låt som Kjetil Granli synger på norsk, for Kjetil Granli, han er jo fra Kongsvinger distrikt og har en veldig fin stemme og synger flere låter på norsk. Han har for en tid tilbake, for noen år siden, 90-tallet rundt der, så han liksom alltid med en norskspråklig låt på disse Striplers-platene sine, som han var med ga ut, og nå er han tilbake igjen med en norskspråklig låt som Trond Ihle og Roger Haugen har skrevet. Og nå har jeg lyst til å spille den for deg, det er jo Kjetil Granli som synger da, Legg din hånd i min.

Legg din hånd i min med Striplers og Kjetil Granli på norsk, altså. Og det er hyggelig at Striplers har valgt å legge inn en norsk låt på platene sine igjen. For det drev de mye med på 90-tallet, og så ble det slutt på det en stund. Men nå er de tilbake igjen med en norskspråklig låt, altså. Og det må jo også fortelles at Striplers ga ut en hel plate på norsk for noen år siden. Så de har virkelig fått, virkelig satt pris på sitt norske publikum opp gjennom åra. Det er det ingen tvil om, og Striplers står vel også ganske sterkt i Norge. Sikkert mye på grunn av at de har med seg nettopp Kjetil Granli. Så skal jeg kaste terning for denne plata, og jeg synes det er mye bra her, men jeg kunne tenke meg kanskje enda litt mer upptempo for de som liker å danse swing og bugg, men det er veldig bra låter, og det klinger bra, og det synges fint, og veldig god produksjon på alle måter, og Striplers låter jo slik de har gjort de senere årene. Personlig var jeg nok mest fan av Striplers på 80- og 90-tallet. Synes de hadde best stilen da. Men det er ikke dårlig i dag heller, og jeg gir en ren femmer til denne plata her, alle som vet. Vil du lese mer, eller høre mer om hva jeg synes om plata, så kommer det en videoanmeldelse på forsvingende.com. Om ikke så alt for lang tid, så følg med der inne. Vi skal avrunde med en melodi som Torgny Karlsson har skrevet, som heter Svart på hvitt. Her er Striplers for siste gang i dag.

Det var det vi hadde med striprush i denne sendingen. Til slutt hørte du svart på hvitt. Nå skal vi tilbake til denne plateserien Sveriges største dansegala, som kom i tre utgaver på 90-tallet. Det var jo rekka av Sveriges fremste danseband som medvirket der. Og disse platene ble utgitt i forbindelse med nettopp sånne store dansegaler som gikk av stabelen i Sverige. Med både Sten og Stanley og Vikingarna og Lotte Engbergsland og en rekke andre band og artister. Og nå skal vi høre en trio som kalte seg for Supertrion. Da var det tre av Sveriges ypperste dansebandvokalister som hadde slått seg sammen, nemlig Christer Sjögren fra Vikingarna, Sten og Stanley, nei, Sten Nilsson fra Sten og Stanley, og Sven-Erik Magnusson fra Sven Ingvars. I 1990 kom den første plata i serien Sveriges største dansegala ut. Og på den plata var altså med en låt med disse tre kara. De kalte seg Supertrion. Monica Forsberg og Sten Nilsson hadde skrevet tekst og melodi til følgende melodi. Det er skjønt at komma hem.

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag, og det skal vi gjøre med samme band som vi startet med, nemlig Vi Seks og Lena Paulsson. Vi skal plukke fram plata Varma Vindar fra 1995 og høre nettopp Varma Vindar, en fin ballade som Hans Hjerner hadde skrevet. Og med den sangen så takker Thomas Eråsen for følge. For svingende er tilbake neste uke til samme tid med mer god dansmusikk, så bli gjerne med en da her på lokalradioen din. Ha det godt så lenge. Takk for meg. Her kommer Vi Seks og Varma Vindar.

live-rapportering fra rettssaker, slik som den mot Marius Borg Høgbygg, kan skade rettsprosessen. Det mener justprofessor Ragna Årli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vittner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste I går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling I dag. Flere personer siktet I saken som skal etterforskes videre, melder NRK. Fremskrittspartiet avsluttet I går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer I kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til I går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen I norske fengsler har økt med nær 68% på 2 år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Lærdalstunnelen på E16 mellom Bergen og Oslo stenges hver natt I 2 år fra I høst på grunn av omfattende oppgraderingsarbeid. Tunnelstengingen varer fra klokken 18 til 06 for å møte moderne krav til trafikksikkerhet. Statens vegvesen ber bilister planlegge reisen godt på grunn av forsinkelser. EU forbereder seg på mulige forhandlinger med Russland når tiden riktig, sier EU-president Antonio Costa. Ifølge Financial Times har EU støtte fra Ukrainas president Volodymyr Zelensky til å delta I samtaler med Vladimir Putin, til tross for at de USA-ledede forhandlingene har stoppet opp. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.

fast venn. Så trer alle minner fram. Hun føler savnet av sin mann. Slik sitter hun hver dag og lengter

hun ei fikk gjort, for savnet ble for stort. En gammel trett og slik

0: Har du med en litt for høy strømvekning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere fremtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsninger tilpasset hytte eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsninger.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått ei kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingkaffe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42. Jeg gjentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Snart 3 uker inn I hotell- og restaurantstreiken det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. I dag markeres 81 år siden frigjøringen I 2. verdenskrig med en seremoni på Akershus festning. Kongehuset, Stortinget og regjeringen deltar, og årets fokus på personell I sjøforsvaret som har vært med I internasjonale operasjoner. Regjeringsmedlemmer holder også taler rundt om I landet. Live-rapportering fra rettssaker, slik som den mot Marius Borg Høgby, kan skade rettsprosessen, det mener jusprofessor Ragna Årli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vittner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste I går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling I dag. Flere personer siktet I saken som skal etterforskes videre, melder NRK. Fremskrittspartiet avsluttet I går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer I kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til I går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen I norske fengsler har økt med nær 68% på 2 år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

amerikansk rockabilly på Toten-dialekt. Det vel det man kan liksom sette som stempel på Vaselina, I hvert fall I starten. For dette var en av sangene fra debutalbumet, 24 timers service, som de ga ut I 1980. Og titlen som det kanskje gikk fram, Bilopphugger Boogie. Velkommen til en ny runde med plater her I Karusell. Her det plater av alle slag og alle tider. Og det håper jeg noe som treffer deg. Kanskje det noe du ikke har hørt på en stund, og kanskje det noe du aldri har hørt. Den jeg skal spille nå tror jeg muligens du kan ha hørt. Det Abba, Honey, Honey.

Honey, Honey, det en av sangene på Abbas andre studioalbum, som heter Waterloo. Det ble utgitt i april i 1974. John Lennon, han hadde pausa han på 5 år ifra musikkbransjen for å vie all oppmerksomhet mot sønnen sin, som han gjerne ville oppdra på en ordentlig måte. Men så kom det etter hvert musikk, og en av de sangene som kom, den heter Just Like Starting Over.

Just Like Starting Over, den ga John Lennon og Yoko Ono. Jeg må jo nesten ta med det også, for det det det sies. Den ble utgitt 24. oktober I 1980, og det var på albumet Double Fantasy. Nå skal jeg by deg på litt countrymusikk, for isk for jeg blir også.

Bernie Heaney er navnet på damen som sang her. Irsk country-sanger. Selv om jeg synes teksten dreide så mye om ting som kunne skje eller hente på andre siden av Atlanteren. Titlen? Ja, jernbaneboms, hvis det går an å oversette det sånn. Den fra albumet Plenty of Steel, som Bernie Heaney ga ut i 2017. Det var country. Jeg lurte om det kommer noe mer etter hvert. Det får vi vente og se. Her Expanders, The Story.

Big Expanders, Diafra, Los Angeles. Ble dannet I 2003, og I utgangspunktet litt sånn reggae-aktig. Nå synes jeg ikke det var så mye av det I den låta som vi hørte her. Den fra albumet Play the Rock and Roll fra 2017. Jeg synes det ble en fin ballade, og da får vi være fornøyd med det. Det en av de platene som jeg liksom plukker, for jeg synes det låter fint. Neste ut, det en svensk gruppe, kaller seg for Maple and Rye. Låta de skal framføre her nå, det Hymns av Poseidon.

Maple and Rye. Det et band bestående av fire menn ifra Göteborg. Og den sangen som de framførte her nå, den heter Hymns of Poseidon og kom ut i 2017, oktober måned, nærmere bestemt.

Laverne Baker var I studio I desember I 1955 og spilte inn denne sangen Jim Dandy, som da kom ut litt ut på nyåret I 1956. Skal vi ut og kjøre tog, men ikke noe koselig passasjertog? Nei, vi skal ut og kjøre godstog med Rusty Draper.

Det er ganske mange artister som har spilt inn Freight Train. Beatles har blant annet framført den på noen konserter I veldig tidlig karrieren, men de har aldri vært I studio og spilt inn noen plate. Dette var Rusty Drapers versjon fra 1957. Elvis Presley, ja da behøver det ikke si så mye mer annet enn å sette på plata, tenker jeg.

Selv om både Zac Brown Band og Dolly Parton, det var de vi hørte her, kontrartister, så synes jeg vel kanskje denne låta Butterfly beveget seg hvertfall noe I utkanten av country-sjangeren. Men flott var det. Den ble utgitt I 2025. I 2025 så kom Morty Shellman med en sang som heter Of Love.

Hard Love er en singel, og den ble utgitt 5. desember I 2025. Artisten Morty Shalman. Han låtskriver, sanger og også forfatter, altså sånn boklig forfatter. Og jeg synes denne låta var så fin at jeg hadde rett og slett bare lyst til å ta med I dagens program. Jeg synes også neste låt veldig fin, selv om jeg skjønner ikke bære av teksten. Den på finsk. Det jo litt rart at vi her oppe I Norden stort sett klarer å forstå hverandre, men når vi kommer til Finland, da det brått stopp. Jeg skal spille en plate med dansebandet Komiat, og titlen, den får du ikke på finsk av meg, men du kan få en norsk oversettelse. Doktor, dette kan være alvorlig. Uksesok

selv om jeg ikke forstår finsk, så finnes det jo på nettet I dag veldig mye hjelpemidler som gjør at man kan få sånn, ja, noenlunde ut av det. Jeg skal bare si kort om hva teksten inneholder, for det den har et humoristisk preg og handler om dansefeber eller kjærlighetssorg. Og det her det kommer inn dette, at man går til doktoren og forklarer at doktor, nå det alvor, nå trenger jeg hjelp. Det var finske Komiat. En norsk artist som heter Johanna Skippervold, kaller seg Joa, skal jeg spille en plate med nå. Den har titlen Feel Sorry. Her skal du legge merke til en ting som nesten en tilfeldighet at det med, men det et pumporgel med I denne sangen.

pumpeorgel eller trampeorgel, det jo ikke et veldig mye brukt instrument lenger. Men Kaisers Orchestra, de jo kjent for sitt pumpeorgel. Og nå altså Johanna Schippevold, eller Joa. Årsaken til at det havna inn I hennes sang, den vi hørte nå, Feel Sorry, det at hun var på en hyttetur, og der stod et gammelt pumpeorgel. Ganske typisk, når ikke det passer I heimen lenger, så havner det på hytta. Og så fant hun ut, det her låter jo veldig spennende. Og det hørte vi jo for så vidt gjennom hele sangen, som handler om noe som skrevet 10 millioner sanger om, hvor vondt det etter et brudd. Jeg har en plate klar nå med en svenske. Det kommer faktisk et par svensker etter hverandre, men nå Anders Djup. Vegarnas gudinner.

To personer funnet døde I Halsa I Trøndelag. Politiet på stedet og etterforsker saken, men opplyser at ingen forhold tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet har kontroll på stedet og søker ikke etter andre involverte. Staten legger frem sitt tilbud I jordbruksoppgjøret I dag. Forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth presenterer tilbudet for motpartene og deretter starter forhandlingene mellom staten og landbruket. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag la frem sitt krav på 4,2 milliarder den 29. april. Snart tre uker inn I hotell- og restaurantstreiken det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. I dag markeres 81 år siden frigjøringen I 2. Verdenskrig med en seremoni på Akershus festning. Kongehuset, Stortinget og regjeringen deltar, og årets fokus på personell I sjøforsvaret som har vært med I internasjonale operasjoner. Regjeringsmedlemmer holder også taler rundt om I landet. Live-rapportering fra rettssaker slik som den mot Marius Borg Høgby kan skade rettsprosessen, det mener justprofessor Ragna Årli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vittner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste I går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling I dag. Flere personer siktet I saken som skal etterforskes videre, melder NRK. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.

0: Da, folkens, ønsker vi velkommen til kommunestyret og erklærer møtet for åpnet. Skal vi ta litt ord for dagen? Ja, vi har jo startet klokka 9 i dag med å få en grundig gjennomgang av rapporten Arbeid med lavinntektsfamilier i Flå, som ble bestilt i fjor via kontrollkommisjon. Kontrollutvalget i Flå kommune. Så vi har fått en god presentasjon fra Jørund Sageland med forvaltningsrevisjon Viken, kommunerevisjon IKS. Den holdt vi ikke offentlig, men folk kunne jo komme inn hvis de var interessert. Nå har vi kommunestyret nå, ikke så mange saker, men vi holder på litt. Så får vi besøk av Hallinghelse ved Iselinstown. Etterpå skal vi ha orientering om beredskapsplaner for ulike enheter i kommunen, hvor kommunalsjefene går gjennom med oss, for det er jo totalforsvarsåret, og dette skal jo være et fokus for hele Norge. Inviterte inn NAV Hallingdal til å kommentere rapporten med arbeid om lavinntektsfamilier i Flå, og da får vi også med oss innspill fra helse og oppvekst og helsestasjon. Og så avsluttes det med plan næring og miljøutvalget. Det er det som ligger for dagen i dag. Så skal jeg ta noen orienteringer om blant annet ordførervirke og andre ting som har vært den siste måneden. I morgen er det jo markering av frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen. Det er 8. mai i morgen. Og i år skjer den markeringen for hele Hallingdal, det skjer i Hol kommune. Vi var jo her i Flå i fjor, og så går det på runde i hver enkel kommune. I 2026 ønsker regjeringen å rette en særlig takk til veteraner på kjøl, altså Sjøforsvarets personell, som har deltatt i maritime operasjoner fra 1991 og frem til i dag, altså fra Irak-krigen til dagens stående maritime styrkebidrag. Og lokalt så er det tradisjon tro, så tar Anders Olav og Tor Egil ansvar for å få lagt ned blomster på minnesteinen ved Gullsvik i morgen tidlig. Takker for det. Ordførervirke, det har vært møter med vassområdene i Hallingdal. Som dere kanskje har fått med dere, så er det jo en økende aktivitet grunnet av tilstand til krøderen er ikke så bra som vi hadde håpet på. Så der må det tas en del grep. Vi har hatt beredskapsrådet, det er jo en gang i året. Og så er det en sånn morsom ting som ordføreren må gjøre også en gang i året, det er jo å ha undervisning sammen med 4. klasse, hvor ordføreren da skal gå gjennom et tema lokalsamfunn og demokrati. Det er en artig seanse hvor vi denne gangen ble korsfestet fordi vi ikke har en lekeplass som på en måte inkluderer for alle. Så det skulle jeg hilse dere inn i kommunestyret og si at når vi gikk inn i og skulle ordne med alle pengene våre, så var det på tide å tenke på en lekeplass. Så da har jeg sagt det, det lover jeg. Det var 2 dagers Hallingting med besøk på Hallingdal sykestugu, og nå var Hallingtingen på Ål. Så har det vært møte i rådet for Einsjøfjell Norefjell, og der jobber vi jo med kunnskapsprosjektet for villreins arealbruk. Og det har blitt gjort ulike prosjektskisser på hvordan vi skal overvåke rein, som har vært en diskusjon der. Men nå er det jo også løype og stiplan som står for tur der. Så den skal vi ha en diskusjon nå 2. juni. Så vi har hatt medarbeidersamtale med kommunedirektøren. Og i går så hadde vi besøk av fylkesordfører Tor Opsahl Hansen og fylkesdirektør Jan Sivert. Det var jo innspill, det siste innspillet til Buskerudplan. Og da leverte Flå sine innspill da. Ellers så er det jo vår, og det er lønnsforhandlinger som er i gang. Og KS er jo arbeidsgiverorganisasjon for alle kommunene, også for Flå. Og det er jo ikke bare lønn, det er jo hovedoppgjøret. Det er jo også tariffen som går til avtale nå. Og det ble en brudd mellom partene 30. april. Og det har meklingsfrist til 28. mai. Blir det noe streik i Flå, Britt?
1: Vi håper jo ikke det, men vi får se hva de klarer å komme. Det litt ulike grupperinger i dette oppgjøret, da, ja. Som ulike behov.
0: Så. Ja, ulike behov som HR-sjefen forteller. Ikke varslet streik riktig ennå i Flå, men det jobbes med saken. Det er noe hyggeligere, eller det er hyggelig, alltid hyggelig med hovedoppgjør, det hører med. Men Bjørneparken er jo nå åpnet igjen for publikum, så snart flytter jo da Bukten Bruse tilbake til Flå. Men vi har jo også mistet en del innbyggere. Hele Krokodilleparken har reist tilbake til Danmark. Så det har blitt avviklet som en del av modernisering og videreutvikling av parken. Så her kommer det nye opplevelser, så følg bare med. Blitt oppfordret å ta næringssjefen og si litt om hva som skjer i Flå, og det er ikke lite, det er mye gøy. Allerede til helgen, 9.-10. mai, Roppekrossen. Ryktet sier at det blir enda bedre i år enn i fjor, så møt opp. Så er det selvfølgelig 17. mai snart. Den starter med gudstjeneste klokka 11, og oppmøtet er på kirkepannen for alle som vil være med og gå i tog. Og bli med, møt opp, for det er flott å ha med mange, ta med flagg og godt humør, så blir dette en festdag for alle. 19. mai er det næringspizza igjen, og da utfordrer jeg alle våre unge gründere som har søkt næringsstøtte om å delta. For vi vet jo at det finnes mange unge næringsaktive folk ut på, så bli med. 23. mai, da er det Høge Vardø Trailpark som åpner. Her er det også muligheter for mange ymseaktiviteter. 30. mai er en helt annen variant som åpner. Den er nyrestaurert. Tangovegen. Her er det mindre fart, men mer historie. Så er det 5. juni. Da er det sommerfest for alle ansatte og politikere i Flå. Møt opp. God gammeldags fest på lokalet. Det er Stavn som oppmøtes det. Så meld dere på. Så hvis sommeren har kommet skikkelig gang, så åpnes jo beachvolleyballbanen den 6. mai på Gullsvik. Den er også opppusset. Og så 7. juni, da går det historisk her igjen. Da kan det bli med en tur fra Gullsvik-saga, brygge til Olberg, Noresund, og retur tilbake med en skikkelig flott veteranbuss. Alt dette står du da på informasjonsskjermene som henger opp rundt omkring i Flå, så les dere opp og bli med her. Så her er bare muligheter. Her skjer det mye. Så kom dere ut og nyt. Våren er i gang i Flå i hvert fall. Da tar vi et navneopprop. Da begynner vi på Arbeiderpartiet. Undertegnen er til stede. Så er det Caroline Setterstøen. Marianne Bredenbrekt, som er vara for Marit Tollefsen. Så er det Mai-Irén Frydenlund. Ja. Så er det bygdelista, det er Tor Egil Buen. Ja. Anders Olav Frydenlund. Ja. Karen Johanne Gullsvik. Ja. Kjell Erik Østdal. Ja. Helene Myklebust-Helle, ja. Som er for Kristian Akervold. Turid Lien Nordhagen, ja. Som er for Kristin Gullingsrud. Så er det Senterpartiet, det er Kolbjørn Ødegård. Ja. Så er det Georg Robert Grimli.
2: Ja.
0: Som er for Steinar André Steinarsson, og så er det Tonje Magdalene Austein. Ja. Da er vi 13 stykk og vedtaksført. Det er 9 saker til behandling i dag, og da ber jeg om godkjenning av innkalling og saksliste. Er det noen som har ordet der? Det er det ikke, da er den godkjent. Behandling av inhabile, det er jo igjen behandling av kulturmidler. Og etter opptelling så forsvinner mer enn 50% av kommunestyret. Og jeg må jo si jeg blir stolt. Det sier jo at kommunestyret er skikkelig aktivt. De er jo med i alt som skjer her i Flå. Så takk for det. Tonje, du er inhabil. Prøv at du har styreverv. Det er også Kolbjørn. Det er også Mai-Irén. Og det er Marianne Vrenbrekta inhabil. Sitter du i Heimond vel fortsatt? Ja, Anders Olav er inhabil. Turda er inhabil. Kjell Erik sitter også i styret. I lag og foreninger. Og det gjør også Tor Egil. Så fint. Alle dere kjenner Sida-biler fordi at dere sitter da i, med styreverv, og disse lag og foreningene som dere i, de har jo søkt om penger. Så da, for de få stakkerne som sitter igjen være her, og så kommer Kari Rapp for Senterpartiet inn akkurat på den saken, og det gjør også Truls Jørgen Gandru for Arbeiderpartiet kommer inn akkurat da. Og da vi akkurat nok til å kunne behandle saken. Ellers det ingen andre som har meldt inn av bilet. Sak 19. Meldinger til kommunestyret. Da det meldinger fra regionrådet, fra ungdomsrådet i Hallingdal og fra Flå IT-senter. Det noen som ønsker noen spørsmål rundt disse? Det det ikke. Tast orientering. Delegerte vedtak. Det sak 20. Kommunestyret har ingen merknader til delegasjonssakene 90, 26, 112 til 141. Det noen som ønsker ord i dem? Det det ikke. Da den vedtatt. Og jeg så trodde hyttebyggingen var satt i gang igjen. Jeg så det var søknad om oppstart. Jeg ble fortalt at det var jo fjellhytta som var på gang igjen. Det flådde jeg også gøy. Men. Nå skal vi behandle to saker på en gang. Det årsregnskap og årsmeldingen for 2025. Den har vært behandlet i formannskapet 28. april og behandles nå i kommunestyret. Det sak 21 og 22. Så jeg sier hatten av for alle ansatte og alle i administrasjon. Imponerende. Så vi får høre litt fra kommunedirektøren. Dette her var noe vi trodde skulle bli veldig tungt, som egentlig ble litt spennende, så vær så god.
2: Ja, da kan jeg gå opp.
0: Må du snu på kamera sånn? Skulle du gjøre det? Det er ikke sånn bare forstå det der teknologiske greiene i det her, vet du, Ole. Det her
3: Det har jo vært et ganske strevsomt år. Vi hadde jo et budsjett som hadde noen innsparingstiltak i seg. Kommunen skal jo bruke de pengene vi har på innbyggerne. Og det ble jo lagt et budsjett som har la opp til et lite overskudd, men kun et lite. Det var innsparingstiltak i alle tjenester. De har vi klart. Og jeg må bare rette en stor takk til kommunalsjefen og til alle ansatte. Det veldig bra jobba. Vi får et lite underskudd på 100, altså et netto driftsresultat som 100 000 i minus. Etter at regnskapet ble avsluttet så har vi fått en liten inntekt fra Ystikverket, så egentlig så går vi i pluss, men vi kan si det null. Og i et så vanskelig år som 2025 så må jeg tror vi må være fornøyd med det. Vi kunne ha gjort tiltak prioritert og fått et overskudd selvsagt, men kommunen til for innbyggerne. Vi skal levere så gode tjenester vi kan, og det føler vi har gjort. Vi har gode tjenester. Vi prøver jo hele tiden å endre måten å jobbe på. Vi prøver å kunne tilby de beste tjenestene for innbyggerne ut fra de midlene vi har. Et eksempel jo det med, som har blitt jobbet med i helse, med langvaktsturnus. Det skal være helsefremmende og gi en jevnere belastning for de ansatte. De ansatte tror jeg veldig fornøyd med den turnusen. Det litt sånn at når endringer skal skje, så blir det bedre hvis de ansatte med på det, og den ordningen her jo frivillig, fungerer veldig bra. Jeg tenker det et godt eksempel på å kunne levere de samme tjenestene, men på en mer effektiv og bedre måte, både for ansatte og for økonomien. Vi har gjennomført en sånn 10-faktor medarbeiderundersøkelse i 2025. Resultatet var jevnt over gode. Så er det alltid sånn at det kommer fram ting som vi kan jobbe med, og det skal vi gjøre fram til neste undersøkelse. Men det et bra verktøy for å komme videre i det og jobbe med arbeidsmiljøet. Sykefraværet det har gått ned fra 10,4 til 8. Det er en bra nedgang, men det er fortsatt et høyt sykefravær. Det jobber godt med sykefraværsoppfølging, og det må vi fortsette med. Det er en sånn jobb som aldri går over. Så var det snakk om samfunnsdelen. Vi ser jo brukere av samfunnsdelen. Det er viktig at vi tar opp igjen den. Altså ser at vi jobber i riktig retning. Det svinger jo litt. Jeg vet ikke om det går an å lese det her, men for eksempel et blomstrende næringsliv, som Tor Egil sa før i dag, så går det jo ikke så verst, men det er jo også noen bransjer som sliter. Sånn er det. Det har ikke noe med flå å gjøre, men det har med konjunkturer i Norge og verden. Som liten kommune er vi jo veldig opptatt av folketag. Det går sakte riktig vei, pluss 5 personer. 13 fødte, 15 døde, 61 flytta inn og 56 flytta ut. Så det er ganske mange som flytta inn og ut i løpet av et år. Flåpakka er videreført. Frivilligheten den bidrar både i frivilligsentralene og i lag og foreninger, og det skaper jo bo- og bli-lyst. Skatteinngangen er fortsatt god, 107% av landsgjennomsnittet. Det er bra. Og så har jeg en bekymring i forhold til bygg- og anleggssektoren. Det blir bygd lite boliger, og det blir bygd lite fritidsboliger. Det er ikke spesielt på Flå, det er på landsbasis. Men det er klart, det er noen i næringslivet som har det tøft om dagen. Heldigvis så har vi med Flåvekst, næringsselskapet vårt. Jeg tror det er viktigst nesten når det er litt motgang at vi har et sånt selskap. Det å jobbe sammen med næringen, det tror jeg er en god løsning. Så er det Roppebru, der har det jo vært byggestopp i hele 25. Det er lagt ned masse godt arbeid i den saken. Det er en veldig vanskelig sak. Det har blitt rapportert om den saken, og det arbeidet fortsetter jo i 2026. Så vi satser på at vi lander så godt som mulig på beina i den saken der. Men den saken tar ressurser, og den er som det kjenner til utfordrende. I forhold til saker til kommunestyret, så har vi 94 saker til kommunestyret, 24 til formannskapet, 21 til utvalg for plan, næring og miljø. Og det er referert 422 delegerte saker. Det hender jo at jeg ser på de andre kommunene sin innkalling når jeg skal passe på at alle sakene kommer til kommunestyret. Det er litt mindre aktivitet, og det har jo selvsagt med reguleringsplaner. Det er litt mindre aktivitet i samfunnet vårt, da blir det også litt mindre saker til kommunestyret, og det er jevnt over for i hvert fall Hallingdalskommunene. Som jeg har sagt hvert år, interkommunalt samarbeid er helt nødvendig for å kunne levere gode tjenester i Flå. samarbeidet fungerer bra, det utfordrende, særlig i forhold til kommunenes forskjellige økonomi. Jeg sa vel i fjor at det tror jeg går bra, og det gjør det, men det litt jobb med det. Men som sagt, helt nødvendig for å kunne yte gode tjenester. Vi kunne ikke hatt en egen IKT-avdeling i forlå, det hadde blitt risikabelt. Erling, økonomisjef, vil du si litt om resten, regnskapet? Jeg vet ikke om det var noe kommentar eller spørsmål til årsmeldingen, det kan jo kanskje ta det til slutt.
4: Han kommunedirektøren sa jo hvordan netto driftsresultat ble. Kommunestyret har jo vedtatt tre nøkkeltall. Det første nøkkeltallet da at netto driftsresultat skal utgjøre minst 75% av driftsinntektene. Og her ser vi jo da at det får et lite negativt, men minus 0,05% av driftsinntektene. Men som det sa, var sagt at vi fikk en avregning i første kvartal etter regnskapet var avlagt på 340 000 kroner, så da hadde vi fått et lite overskudd på litt over 200 000, hvis det hadde vært med regnskapet. Det begynte eksført i 2026. Så har vi avvik i forhold til budsjettet. Det spesifisert i årsmeldingen, hvor detaljert hvordan avviket fremkom, men vi hadde et avvik på 7,7 millioner kroner i driftsinntekter. Samlet driftsinntekter ble 223,5 millioner kroner. Vi hadde et avvik på 12,1 millioner kroner på driftsutgiftene, så driftsutgiftene ble 224,5 millioner kroner. Finansieringsutgiftene våre ble på 12,6 millioner, 400 000 mindre enn budsjettert. Det skyldes større renteinntekter enn budsjettert. Så har vi investeringen vår. For første gang på noen år overtok vi ikke noe anlegg fra Turefjell. Det var meningen vi skulle gjort det, men vi skjøvde det til januar 2026, så da får vi noe anlegg som vi har overtatt i 2026. Men totale investeringsutgiften vår ble 28,4 millioner kroner. Byggingen på Evjo, den boligen der, vi har utgitt på 14,1 millioner kroner. Kommunale veier, 3,9, blant annet lys i Gørsvik. Kloaknett, 2 millioner, og institusjon, eller Flåheimen, 1,7 millioner kroner. Og finansieringen av dette er faktisk låneopptak på 15,4 millioner, momskompensasjon på 4 millioner, ubundne fond som vi har, 4,4, og fikk vi refusjoner for stat og private på 6,4 millioner kroner. Så kommer vi til det som budsjettpremissene våre. For hvert år så må vi legge noen premisser som dere vedtar når dere vedtar budsjettet. Som kommunedirektøren var inne på, så er alle gjennomført. De var følgende. 40% stilling som kulturkonsulent holdes vakant i 2025. Den holdes fortsatt vakant. Reduksjon i 20% stilling i flyktningetjenesten. Besparelse 700 000 i budsjettet til oppvekst. Helse og omsorg, 60% stilling i miljøterapitjenesten, i tillegg en besparelse på 700 000. Teknisk, besparelse i drift og omorganisering av mannskap internt. Fløving utgis to ganger i året, og så forvaltningsrevisjonen ble redusert til 185 000. Så kommer vi til fondsbeholdningen vår. Disposisjonsfondet på 17,4 millioner kroner ved utgangen av året. Det andre nøkkeltallet som jeg vet at er jo at det skal utgjøre minst 8% av driftsinntektene. Vi i nærheten, vi på 7,78%. Så har vi bundne fond på 11,9 millioner. De stort sett øremerket tilskudd, som ikke brukt, som vil bli brukt senere. Konsesjonsavgiftsfondet på 3,6 millioner, næringsfondet på 600 000, og investeringsfondet vårt på 3,6 millioner kroner. Så har vi bankinnskuddet vårt. Vi har plassert alle banker, alt vi har innskudd i Skue Sparebank, og det 57 millioner ved utløpet av 2025. Langsiktig gjeld, den på 188,7 millioner kroner i utgangen av året. Lånegjelden per innbygger på 166 000. ved en nedgang på 6000 kroner per innbygger I 2025. Gjeldsgraden av netto, nei, av driftsinntekten på 83,1%. Så har vi et mål at det ikke skal utgjøre over 120%. Det vil si at vi langt innenfor det målet. Oppsøring. Svake driftsresultat enn mål. Vi hadde et regulert budsjett som sa at det ble, skulle bli et overskudd på 1,6. Men så venter jeg en rapport som sier at vi skal gå med underskudd med 2,8 millioner. Betydelig bedre enn det. Disposisjonsfondet lavere enn vedtatt nøkkertal. Og gjeldsnivået innenfor vedtatt nøkkertal. Det var en kort oppsummering av regnskapet. Det noen spørsmål?
0: Da kan vi kanskje få revisjon som skal opp og si noen ord. Så tar du ordet da, Jørgen. Supert.

0: Ja, på vegne av mine kollegaer så legger jeg frem beretninger, så konklusjonen er at vi har revidert årsregnskapet for Flå kommune, som viser et netto negativt driftsresultat på 100.765 kroner. Årsregnskapet består per 31. desember 2025 i balanse, bevilgningsoversikt, drift og investering, økonomisk oversikt, drift og oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner for regnskapsåret avsluttet per den datoen og noter til årsregnskapet. Etter vår mening oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og det er i all vesentlighet en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til kommunekassen per 31. desember 2025, og resultatet for regnskapsåret avsluttet per denne datoen er i samsvar med kommunelovens regler og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Grunnlaget for konklusjonen baserer seg på standard for regnskap og lovforskrift og så videre. Ja, så det er vel det som er i hovedsak å si om det. Og konklusjonen til slutt, basert på de utførte handlingene og innhentet bevis, er vi ikke kjent med forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke er dekkende opplysning om vesentlige budsjettavvik. For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til forbundets hjemmeside om revisjonsberetningen nummer 1. Så det ser bra ut.
1: Takk skal du ha, Jørgen. Veldig flott du kom og kommenterte det. Er det da noen som ønsker ordet til årsregnskap og årsmeldingen for 2025? Karen Johanne, og så er det Mairen.
2: Ja, ordfører. Årsregnskapet og årsmeldingen for 2025 viser jo at Flå kommune har kommet seg gjennom et krevende år på en ansvarlig måte. Kommunen har levert netto driftsresultat på omtrent null, minus 100 000, i et år som på forhånd var omtalt som både stramt og utfordrende. Så det viser jo at det har tatt grep, og at ansatte og ledelse har jobbet målrettet for å holde økonomien under kontroll. Samtidig så viser regnskapet at økonomien fortsatt er stram. Kommunen har klart å holde balansen, men det krevde bruk av fond og stramme prioriteringer gjennom hele året. Det betyr at vi også fremover må være nøkterne og ha god økonomikontroll, og sørge for at investeringer og drift står i forhold til det kommunen faktisk har bærekraft til. Det er flere positive trekk i årsmeldingen som fortjener å trekkes frem. Sykefraværet var gått ned fra 10,4 til 8. Det er en positiv utvikling, så vi kan håpe at trenden fortsetter nå i 2026. Folketallet, det har økt litt. Flåpakka ble videreført, frivilligheten bidrar sterkt, og kommunen leverer gode tjenester til innbyggerne. Det er viktig for både trivsel, bolyst og utvikling av lokalsamfunnet vårt. Jeg vil rette en stor takk til alle ansatte i Flå kommune. Resultatene, de kommer ikke av seg selv. Det var innsparinger både her og der, og alt har blitt overholdt. Det er bare å applaudere. Ja, resultatene de kommer ikke av seg selv. Det er fordi folk kommer på jobb hver dag og gjør det de skal innen både helse, oppvekst, tekniske tjenester og administrasjon. Og det er ofte under stramme rammer. Så til slutt, årsregnskapet viser at Flå kommune har klart å styre gjennom et vanskelig år uten mer forbruk. Det er positivt. Det viser også at handlingsrommet er lite, og at vi må fortsette arbeidet med å sikre en bærekraftig økonomi, samtidig som vi utvikler Flå kommune videre. Takk.
1: Tusen takk. Mairen Frydlund, Arbeiderpartiet, vær så god. Jeg ser varene gå ut i gangen. Bare kom inn og ta kaffe. Sett dere ned her. Eh, Kari, så jeg må komme inn, Kari. Ta en kaffe så lenge. Vær så god.
3: Kommunestyret. Året 2025 ble varslet som et krevende år, og det har det også vært. Likevel kan vi i dag slå fast at kommunen har levert et resultat nesten i balanse. Og vi vet, som Bygdestad sier, at det kommer ikke av seg selv. Det skyldes gode prioriteringer, vilje til å tenke nytt og en solid innsats fra hele organisasjonen. Omstillingen har vært krevende, men de har også gitt resultater. Nye måter å jobbe på har bidratt til bedre økonomistyring, økt trivsel og lavere sykefravær. Vi holder hodet over vannet økonomisk. At vi holder hodet over vannet økonomisk i et så stramt år er på ingen måte en selvfølge. Derfor vil vi i Arbeiderpartiet rette en ekstra stor takk til kommunedirektøren, ledelsen, alle medarbeiderne og tillitsvalgte for innsatsen som dere har lagt ned for fellesskapet i 2025. Takk.
1: Takk skal du ha. Er det andre som ønsker ordet da? Det kan jeg ikke se. Da steller vi oss bak og sier et stort hjertens takk for jobben. Og at dere leverer gode tjenester hver dag, både administrasjon og ansatte. Da er innstilling. Det er to saker under ett her, altså sak 21 heter det kommunedirektørens innstilling. Regnskapet for 2025 godkjennes. De som er uenige viser stemmetegn, og det stemmes. Den er godkjent. Så er det sak 22. Flå kommunes årsmelding, kommunedirektørens innstilling, Flå kommunes årsmelding for 2025 tas til orientering. Enstemmig vedtatt. Da har vi behandlet sak 22 og 23, og da vil jeg be kommunestyret om vi kan skyve litt på noen saker. For nå har vi fått varene som har kommet inn, og de har kommet inn fra sitt vanlige virke på jobben. Så vi får bare gjøre det litt sånn effektivt, så vi kan da hoppe til sak 25. Og behandle kulturmidler, så da blir det bare litt sånn kaos. Noen må gå ut av salen, og noen kommer inn. Yes, da er alle samlet. Da er vi Grimli, og vi er Kari, og Karoline, Truls, to, og så Helene og Karin Johanne, to, fire. Nei, vi mangler igjen. Åja, takk. Takk, sy med meg. Sånn, til deg selv, ja. Det var fint. Da er vi akkurat, for det heter jo ifølge kommuneloven at vi må være 50% for å kunne være vedtaksdyktige i en slik sak. Så den gyllene saken er kulturmidler for 2026. Så hvert år så deler Flå kommune ut 234 000 i tilskudd til lag og foreninger. Og det er jo en del lag og foreninger, så vi får inntrykk av her når halve politikkeringen forsvinner ut. Så det er jo Fløværingen og NMK Nedre Hallingdal, treningssenteret, Folkvang Samfunnshus, Stavn Ungdomslag, Flå Pensionistforeningen, Husflidlaget, Heimon Vel, Folkeakademiet, Historielaget, Gullsvik Velforening, Hallingdal Pride, Lærdueklubben, Gullsvik Skogen Skyttebane, og Flå Skyttelag og Sagafjorden Trebåtslag har søkt. Og her har det blitt fordelt midler etter beste evne. Og målet med offentlige kulturmidler er jo å stimulere til aktivitet innenfor et utvidet kulturbegrep. Det er vedtatte kommunale retningslinjer for tildeling av midler, og retningslinjene legger særlig vekt på å støtte til lag og foreninger som bidrar til aktiviteter for barn og voksne. Så de kan søke tilskudd til drift, til prosjekt, til et arrangement, til leder- og instruktøropplæring, til enkeltpersoners kulturstipend og til forsamlingshus. Så det kom inn 16 søknader, og de har fått da tildelinger fra par tusen og opp til 90 000 har blitt fordelt godt og jevnt her. Jeg tror ikke jeg leser opp hva den enkelte lag og forening har fått, for det blir så innmari detaljert. Er det noen som ønsker ordet i den saken? Ja, Truls Jørgen Landrud, Arbeiderpartiet. Vær så god.
4: ordfører, kommunestyre. Jeg skal nå prate om hvorfor dette her egentlig er en bjørnetjeneste for inkluderingen. Flå skal være en bygd, et sted der alle skal med, alle skal inkluderes, og alle er velkommen. Dette gjøres ikke med en egen kafé for skjeve. Selv om dette er et forslag ment i aller beste velmene, et veldig hyggelig forslag, så vil dette dessverre plassere folk i båser. Vi ønsker flere møteplasser, men inngangen til den møteplassen skal ikke være en seksuell legning. Man kan ikke si i den ene setningen at Flå er et vi-samfunn, og i neste har vi en kafé for heterofile og en annen kafé for skeive. I Flå skal alle inkluderes i det samme fellesskapet. De som ønsker å oppsøke egne skeive miljøer, sier selv at dette her er noe de da gjør i Oslo. Da oppsøker de disse miljøene i Oslo. De oppsøker ikke egne skeive miljøer i Flå i Hallingdal. Det er dette stedet for lite til. Man oppsøker da de stedene der man kan forsvinne litt i mengden, og hvor det ikke blir så veldig tydelige grupperinger og båser i samfunnet, rett og slett. Derfor så er dette her en god tanke, men det blir en bjørnetjeneste for inkluderingen av det store fellesskapet. Derfor foreslår Flå Arbeiderparti å flytte de 4000 fra Hallingdal Pride til Sagafjord Trebåtlag til innkjøp av redningsvester.
1: Bare forslaget, takk. Er det andre forslag? Det er det ikke, da. Ja, vær så god.
2: Ja, ordfører. Tøft innlegg. Det er ikke en enkel sak, fordi at man er så redd for å pirke bort i noen, og at folk skal tenke at da er ikke vi inkluderende, hvis ikke vi ønsker å støtte den saken. Det er som sier, det er jo ikke det det handler om. Hva slags ønske har de det gjelder, og hva er målet? Jeg likte innspillet ditt, så jeg støtter i hvert fall.
1: Takk. Intensjonene er jo veldig gode fra Therese og Hallingdal Pride, men vi har fått litt reaksjoner lokalt her i Flå med en oppfordring om å tenke litt annerledes. Så da er det, først så må vi bare stemme over den saken som Arbeiderpartiet kom med nå. Det gjelder da akkurat de pengene som ble foreslått til Hallingdal Pride blir flyttet over til Sagafjorden Trebåtslag, for de søkte om to ting. Det ene var til et arrangement som det står tidligere i saken de har fått til, og så det andre var at de søkte om innkjøp av redningsvester. Og da var det selv flere av de som oppfordret oss til å sette pengene opp på et arrangement som gjelder alle aldre og alle kjønn. Og da tenkte vi redningsvester er kanskje noe som kan være der. Så de som støtter Arbeiderpartiet sitt forslag om å flytte 4000 kroner fra Hallingdal Pride over til redningsvestene, stemmer med håndsopprekning, og det stemmes nå. Da er det 1, 2, 3, 4, 5, 6 fra meg selv, ja. Sånn var det. Bjønda, da er det en fra bygdelista som stemte imot. Takk. Da stemmer vi på hele resten av saken. Kommunestyret gir 234 000 tilskudd til lag og foreninger, og da blir det fordelt med følgende oppramsning som står i saken, unntatt det vi nettopp stemte over. Okay? De som er enige i kommunedirektørens innstilling forholder seg i ro, og det stemmes. Enstemmig vedtatt. Bunk, da har du fått den. Da sier jeg tusen takk til varene at dere møtte opp i arbeidstid. Jeg tok dere tid til å komme og hjelpe oss med å få lokket den saken. Og så må vi slippe inn resten av gjengen inne i kommunestyret igjen. Takk skal dere ha. Da må vi bare bytte litt på solleken her igjen. Jeg leste feil. Det skulle stå formannskapet. Ikke kommunedirektørs innstilling der, så...
5: Ja.
1: Da vi fulltallige igjen. Velkommen tilbake. Jeg ble gjort oppmerksom på i saken 21 og 22. Så leste jeg at det var kommunedirektørens innstilling. Det feil. Det skal være formannskapets innstilling. Det var altså det jeg sagt for protokollsinnel. Da sak 23. Det forvaltningsrevisjon. Arbeid med lavinntektsfamilier. Den saken ble jo presentert på morgenskvisten i dag. Da kontrollutvalgets innstilling. Er det da riktig å bruke kontrollutvalgets innstilling? Ja. Kontrollutvalget oversender forvaltningsrevisjonsrapport arbeid med lavinntektsfamilier i Flå kommune til kommunestyret med følgende forslag til vedtak basert på revisors ordrette anbefalinger. Kommunestyret ber kommunedirektøren om, det tre punkter, jobbe ytterligere målrettet med å avdekke og nå lavinntektsfamilier som kan ha behov for bistand fra NAV. Punkt 2. Evaluere planen trygg oppvekst med hensyn til om den dekkende for økonomiske forhold. Punkt 3. Vurdere om den eksisterende kontakten og samhandlingen mellom NAV og øvrige tjenester kan styrkes. Så dette har vært et prosjekts formål. Har vært å vurdere om kommunen arbeider systematisk og helhetlig med lavinntektsfamilier i Flå. Samt å se på om det etablert et godt samarbeid med tjenesten i dette arbeidet. Så da ble jo spørsmålet om vi har tatt vårt ansvar med å få dette til, og hovedfunnene sier at forvaltningsrevisjon viser at Flå kommune i stor grad har kunnskap om barn og unges levekår, og oversikt over samfunnstrekk som kan påvirke barnefattigdommen her. Kommune og NAV gjennomfører kartlegginger og fanger i hovedsak opp lavinntektsfamilier, men både statistikk og gjennomgang av saker tilsier at enkelte familier og enkelte barn kan falle utenfor og bli fanget opp sent. Samlet sett vurderes praksisen som god, samtidig som det foreligger en risiko for at ikke alle barn nås i tilstrekkelig grad. Da går vi til avstemning. Om kontrollutvalgets innstilling, det noen som ønsker ord i saken? Tor Egil Buen, vær så god.
6: Ordfører, det jo sånn at det viktig med forvaltningsrevisjon. Dette var jo et tema som vi var veldig opptatt av og ønsket å få sett nøyere på. Jeg tror alle her i hvert fall er opptatt av at det skal være minst mulig forskjell, og det skal oppleves som det minst mulig forskjell. Kommer ikke folk tjene, det er vanskelig for oss å styre. Men vi kan prøve å gjøre sånn at tilbud for ungene blir så likt som mulig. Og det har vi jo undersøkelser fra tidligere på, at blant annet den elevundersøkelsen, at selv om det flere unger i Flå som lever i låginntektsfamilier, så blir det opplevd, så opplever jeg ikke at de fattige. Og det tenker jeg, da har vi på en måte lykkes med noe. Så er det jo det, jeg hadde jo håpet at kanskje denne revisjonen også skulle sette litt på virka de tiltakene vi sette inn, og hvilke tiltak virka best, og hvilke som ikke virka. Men her har det på en måte mer gått på å identifisere de som har behov. Og det er noe for så vidt greit nok, vi kunne kanskje vært litt tydeligere i bestillingen. Men jeg tenker det samarbeidet som vi har mellom kommunen, med frivilligheten og ikke minst næringslivet, som faktisk spyttet inn betydelig beløp, jeg vil si millionbeløp hvert eneste år inn I systemet her for at unge og ungdom I Flå skal ha en god barndom. Det tenker jeg kjempeviktig. Og det litt viktig å understreke at det et arbeid vi driver med hele tiden. Og så får vi jo vurdere litt da, hvor mye ressurser skal vi legge ned for å identifisere den siste. For det noe her, jeg tenker det, jeg vil tro at alle, ja, så å si alle I hvert fall, vet om de ordningene som finnes. Så, ja, jeg tenker at den innstillingen fra kontrollutvalget grei, og går noe for den, men det liksom, vi må tenke oss om når vi på en måte legger nye oppgaver på administrasjon og presiserer, nå må du jobbe mer med det, nå må du jobbe mer med det, og vi vet at ressursene, de de samme. Så, ja.
1: Takk. Det andre som ønsker ordet I denne saken? Det kan jeg ikke se. Da går vi til avstemning. De som enige med kontrollutvalgets innstilling forholder seg I ro, og du enige viser stemmetegn. Det stemmes. Enstemmig vedtatt. Da det sak 24. Dette reguleringsplan for Gullsvik renseanlegg. Kommunedirektørens innstilling I medhold av plan- og bygningsloven, paragraf 12-12, vedtar kommunestyret detaljreguleringsplan for Gullsvik renseanlegg I tråd med vedtaket.

0: renseanlegg. Det er et planlagt renseanlegg nede ved Krøderen, som skal sørge for kapasitet for i hovedsak Høge Varde fritidsboligområde, men også med mulighet for noe påkobling fra Gørsvik og omegn. I dag er det kapasitet på Høge Varde, men man tenker langsiktig og har startet tidlig med planlegging av et nytt renseanlegg, for det er prosesser som tar tid å få godkjent. Det er et anlegg som det er ment med en utbyggingsavtale mellom oss og Høge Varde, etter litt samme modell som for Turefjell. De bygger renseanlegg den dagen det trengs, og vi overtar det som et kommunalt anlegg og vil drifte det videre. Så vi har vært med i prosessen her av planlegging av anlegg og så videre. Planprosessen startet i 2022. Så har Asplan Viak og Høge Varde planlagt anlegget da, i tett dialog med oss. Vi fikk planforslaget i 2025, det har vært på høring, og det var stort sett ok. Det var noen små ting som er justert på, litt bestemmelse av hensynssoner. Mye anbefaling er at vi vedtar dette planforslaget, men vi har en grei reguleringsplan som trengs for videre planlegging av det fremtidige anlegget. Er det spørsmål?
1: Det ser ikke sånn ut, Sigrid, men takk for orienteringen. Da skal vi gå til votering. De som er enige i kommunedirektørens forslag forholder seg i ro, og det stemmes. Enstemmig vedtatt. Var det siste sak? Da jeg rotet med papirene. Den har vi tatt. Ja, takk. Kjør forsiktig hjem og gjør det. Takk for besøket. Det vi har igjen nå, det er en sak som er rød. Det betyr at den er unntatt offentligheten. Så nå må vi bare ta en pause og takke sendingen av. Og ønske en god 17. mai til alle der ute. Og så lar vi Ole får rydde opp litt. Så da tar vi en sånn benstrekk mens Ole rydder. Så når han er klar, så for den saken her må vi ha stengte dører på. Da hever vi møtet til videre.

0: Politiets sikkerhetstjeneste sier at russiske etterretningstjenester rekrutterer mindreårige i Europa til spionasje og sabotasje. Aktiviteten forventes å øke også i Norge, men PST vil ikke kommentere om de har konkrete eksempler. Russiske aktører kartlegger kritisk infrastruktur og sårbarheter og bruker flere metoder ifølge rapporten Nasjonal trusselvurdering. To personer funnet døde i Halsa i Trøndelag. Politiet på stedet og etterforsker saken, men opplyser at ingen forhold tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet har kontroll på stedet og søker ikke etter andre involverte. Staten legger frem sitt tilbud i jordbruksoppgjøret i dag. Forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth presenterer tilbudet for motpartene og deretter starter forhandlingene mellom staten og landbruket. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag la frem sitt krav på 4,2 milliarder den 29. april. Snart 3 uker inn i hotell- og restaurantstreiken det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. David Attenborough fyller 100 år i dag og feires med konsert i London samt flere markeringer i Storbritannia. Han har i over 70 år jobbet med naturprogrammer på BBC og vist naturens under, tap av biologisk mangfold og konsekvensene av klimaendringer. Det internasjonale skiforbundet har bestemt at alpin-VM i Narvik arrangeres fra 13. til 25. februar 2029. Mesterskapet overlapper delvis med skiskytingens VM i Holmenkollen. Datoene valgt for å få mer dagslys, og Norges skiforbund sier at dette den beste løsningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Har du med en litt for høy strømvekning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere fremtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsninger tilpasset hytte eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsninger.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått en kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingkaffe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke presenterer Norges Banks pengepolitikk for Stortinget etter at styringsrenten ble satt opp I går. Finansmarkedsmeldingen peker på svak konkurranse I bankmarkedet, noe som rammer kunder med boliglån. Bankene har høye marginer, og dette kan føre til dyrere lån for husholdningene.

I et sikkerhetstjeneste sier at russiske etterretningstjenester rekrutterer mindreårige I Europa til spionasje og sabotasje. Aktiviteten forventes å øke også I Norge, men PST vil ikke kommentere om de har konkrete eksempler. Russiske aktører kartlegger kritisk infrastruktur og sårbarheter og bruker flere metoder ifølge rapporten Nasjonal trusselvurdering. To personer funnet døde I Halsa I Trøndelag. Politiet på stedet og etterforsker saken, men opplyser at ingen forhold tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet har kontroll på stedet og søker ikke etter andre involverte. Staten legger frem sitt tilbud I jordbruksoppgjøret I dag. Forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth presenterer tilbudet for motpartene og deretter starter forhandlingene mellom staten og landbruket. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag la frem sitt krav på 4,2 milliarder den 29. april. FIFA har avslått Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikins søknad om å spille for Norges landslag, fordi han ikke oppfyller kravene om botid I landet. Haikin har norsk statsborgerskap, men krav om minst 5 års opphold etter fylte 18 år ikke oppfylt. Norges fotballforbund har fremdeles dialog med FIFA. Det internasjonale skiforbundet har bestemt at alpin-VM I Narvik arrangeres fra 13. Til 25. Februar 2029. Mesterskapet overlapper delvis med skiskytingens VM I Holmenkollen. Datoene valgt for å få mer dagslys, og Norges skiforbund sier at dette den beste løsningen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.

0: Kom deg, Krabbe.
1: Har du med ei litt for høy strømvirkning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere framtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsninga tilpassa hytte- eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsninga.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått en kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingkaffe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

der hvor taper forbudt. Et hvert forhold du glir inn i, det kommer til å bli slutt. Uansett hva du begynte med, så blir det forbi. Og uansett hva som skjedde, så vet du at skylden var din. Så det som andre kaller vakker musikk, det blir sånn som du kaller blues. Da jeg slo øynene opp i dag morges, så var sengen min vekk. Jeg frøs som en bikkje, og taket var lekk, og det regnet gjennom vinduet. Gulvet var vått, og det første jeg forsto, det var at du hadde gått med han, og at dere fremdeles gikk rundt på jorden og kalte det vakker musikk, det som jeg nå kaller blues. Men ok, så dra til helvete, kom deg bort herifra. Hvis noen spør hvordan jeg tar det, skal du si at jeg er helt like glad. Og hvis noen spør hvorfor jeg gråter, så er jeg slett ikke trist. Det er bare en ny form for latter som jeg øvde inn siden sist. Det er den som du kaller vakker musikk, det. Og som jeg kaller blues.

dra til helvede og kom deg bort herfra. Hvis noen spør hvordan jeg tar det, skal du si at jeg helt like glad. Det verste har jeg vært gjennom før en gang, og det verste det virkelig liv, mer i virkeligheten enn i denne sangen som jeg sitter i et platestudio og kaller vakker musikk, og som jeg håper at dere skal kunne kalle blues. Et vers til. Et til. Men hvis en dag du skulle synes at din vakre verden er gått i knas, så skal du se dem efter meg. For da har jeg betalt kalanse. For en kvinne er som et hus. Det finnes alltid en åpen dør. Og da skal jeg blanke om tusen sko har blitt slitt ut der før. For da er det blitt min tur til å kalle det vakker musikk.

tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk utvist fra Norge. Utvisningene med livstids innreiseforbud gjennomført uten at de domfelt I Norge, men I tråd med en ny instruks opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet I straffesaken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uakt som fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen I togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. To britiske statsborgere bekreftet smittet med hantavirus, det opplyser britiske helsemyndigheter. I tillegg mistenkes ytterligere et tilfelle hos en brite som oppholder seg på Christian de Cuno, melder NTB. Myndighetene understreker at faren for offentligheten forblir svært lav.

Fagforbundet blitt enige med Posten Bring om hovedoppgjøret. Resultatet I tråd med frontfagets ramme og gir økt kjøpekraft, sier fagforeningsleder Katrine Erdsås. Vi har fått på plass et godt generelt tillegg som sikrer et lønnsløft for hele laget, sier hun I en pressemelding. Sentralbanksjef Ida Volden Bakke presenterer I dag Norges Banks pengepolitikk for Stortinget. Finansmarkedsmeldingen påpeker svak konkurranse I bankmarkedet, noe som rammer kunder med boliglån. Banken har høye marginer, og dette kan føre til dyrere lån for husholdningene. PST sier at russiske etterretningstjenester rekrutterer mindreårige I Europa til spionasje og sabotasje. Aktiviteten forventes å øke også I Norge, men PST vil ikke kommentere om de har konkrete eksempler. Russiske aktører kartlegger kritisk infrastruktur og sårbarheter. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Kom deg, krabbe!
1: Har du med ei litt for høy strømvekning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere framtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsninga tilpasset hytte- eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsninga.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.-5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da er det best å ha inngått ei kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingkaffe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år. Og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

Det ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter I Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helene Brandstorp I utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. To britiske statsborgere bekreftet smittet med hantavirus, det opplyser britiske helsemyndigheter. I tillegg mistenkes ytterligere et tilfelle hos en brite som oppholder seg på Christian de Cuno, melder NTB. Myndighetene understreker at faren for offentligheten forblir svært lav. Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate I Hønefoss sentrum I fjor. Mannen også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn I situasjonen I et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV 2. Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk utvist fra Norge. Utvisningene med livstids innreiseforbud gjennomført uten at de domfelt I Norge, men I tråd med en ny instruks opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet I straffesaken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen I togets bremsesystem slik at det ikke virket.

Det melder NRK. Fagforbundet blitt enige med Posten Bring om hovedoppgjøret. Resultatet I tråd med frontfagets ramme og gir økt kjøpekraft, sier fagforeningsleder Katrine Erdsås. Vi har fått på plass et godt generelt tillegg som sikrer et lønnsløft for hele laget, sier hun I en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Hjertelig velkommen til Torunn Rekman. Vi har en litt annet opplegg når det gjelder intro. Skøytevalsen jo vakker, og derfor synes jeg vi var greit at vi åpnet med den. Og nå jo stemningen høy I skøyteleiren, både for løper og ikke minst vi som digger skøyter over alt annet. Det meste I hvert fall. Så... vi har jo opplevd et OL som vi knapt, I hvert fall I vår tid, kan huske maken til. Og våre løpere gjorde virkelig jobben sin. Så det ikke gul alt som glimmer, for å si det sånn. Altså, bare det å ta en OL-medalje ja, jevnt med å ta OL-gul. For å si det sånn. Nå må vi si at Ragne var jo spesielt uheldig da. Men skitt da, hun gjorde jo en fantastisk innsats med 3 medaljer I OL, og det har aldri skjedd tidligere I historien. Så vidt jeg vet, ja. Vi skal... Vi kommer sikkert litt tilbake til OL, men vi skal, jo det skal vi gjøre på en annen måte. Altså vi skal, vi har jo hatt vår medarbeider som har levert sin opplevelse av og, de ulike distansene. Og jeg tror at Svein Åge Brenden har skrevet om 1500 meter. Så da skal vi referere det han har skrevet om 1500 meter.
1: Hello, I'm Annette Garrison, and you're listening to Intro Vekman.
0: Ja, det altså 1500 meter kvinner det snakk om, som Steinar Åge Brenden har skrevet om. Så det blir vårt tilbakeblikk også opp til på OL. Fredag 20. februar, 1500 meter for kvinner. Når man ser gjennom feltet, skriver han, det mange sterke kort. De personlige rekordene fryktelig nytende. Man må regne, men man må spørre hvordan Nederland tar ut sine løpere, fordi Joy Bowne ikke påmeldt. 2 av medaljevinnerne fra 2022 med, sølvvinner Mio Takagi og bronsevinner Antoinette Ritzma de Jong. Takagi verdensrekordholder på distansen. Første startskudd smeller klokken 16.30. I første par, Femke Kokk med gull på 500 og sølv på 5000 meter. Man har mistanke om at distansen blir lengst I laget, men Kokk holder beundringsverdig. Så I mål stopper klokkene på 1.54.79, en tid vanskelig å vurdere. Hun gikk altså alene. Det viser at tiden sterk. I 7. par prøver Koks landsmann Renate Grønholt seg, men hun blir for sen med 1.55.16. Det blir vanningspause etter 8. par, og I 10. par så kommer Valeri Mathé fra Kanada, gullvinner I lagtempo og bronsevinner på 3000 meter med et solid løp. Hun står distansen godt og tar ledelsen med 1.54.40. Dette viser seg holdet I ny bronse, sterkt fra Kanada. I 13. par kommer den store outsideren Ragne Wiklund. Hun har Morozova fra Kazakhstan som makker. Wiklund starter med sin elegante, perfekte teknikk. Hun har godt tak på paret, og etter hvert har hun klar ledelse på Malte. På siste runden begynner det å butte litt. På oppløpssiden litt problem med rytmen. Hun mister forsprang, men I mål blir det 35 hundredeler foran Malte. Norge I teten med 2 par igjen. Spørsmålet om det godt nok. I 14. par kommer Antoinette Ritzma de Jong mot Brittany Bowe. Begge erfarne løpere med skapet fullt av premier. Men... De Jong har ingen individuelle OL-gull. Bowe 37 år og går trolig sitt siste løp I OL. Begge løperne setter av sted I stort tempo. Og de Jong passerer foran Wiklund. Men så da det ringer nesten forspranget borte. Men de Jong selger seg dyrt på siste runden, mobiliserer hun godt. I siste sving aner man at hun bak Wiklund. Men over målstreken hun 600 foran. Stor nederlandsk jubel, men Wiklund så nær, slik som på 5000 meteren. I siste par starter Mio Takagi, japansk klippe, med mange triumfer. Helt til siste plassering ligger Takagi ut til å kunne greie det. På siste runden går det tid. I mål kommer Takagi på sjette plass for henne beskjedent. Wiklund står med sølv, to sølv og en bronse. Ingen kvinne I norsk skøyteløper har noen gang gjort det bedre. All ære. Den som imponerte mest teknisk var Femke Kok, som gikk alene I første par. Hun demonstrerte en perfekt rytme, teknikk og god tyngdeoverføring. Steinar Åge. Stort takk til Steinar Åge for innslaget. Og ja, vi gleder oss til neste gang han kommer med et innslag. Han har stor kunnskap, og han flink til å formulere de rette ordene, og skape, ja, slik at vi nesten opplever stemningen på nytt. Så tusen takk for jobben.

0: Darlings, Charles and Ruth.
1: Det var Bonnie Raitt med Never Make Your Move Too Soon. Hun I hvert fall god til å synge, og hvordan hun på skøyter, det vet jeg litt om. Det kan jo egentlig være det samme. Nå, neste skøytebegivenhet, det jo som de aller fleste vet som bryr seg om skøyter, det jo VM Allround. Og det ikke så ofte det VM Allround, men tiden forandrer seg, og det vel ikke så i skuddet som det var, det vel ingen tvil om. Og jeg må si, innrømme meg selv at jeg savner egentlig ikke. Men det mange som setter pris på at det bevares. Så da blir det altså 5., 6., 7., 8. mars, torsdag, fredag og lørdag. Skal vi se, 5. til 3. torsdag, nå må jeg si, altså 5. er jo... 5. mars, det jo på torsdag, så det torsdag, fredag og lørdag. Og da det vel... Og søndag. Det kommer ikke utenom søndag, skulle jeg tro. Nei. Det har jo alltid vært sånn avslutning på søndag. Så det mot alle odds. Hvilke lag vi stiller, det vel våre aller beste løpere, altså... Sander Reiterheim og Ragne Wiklund og Co. Og ja, og hvem de andre det kommer vi frem til etter hvert. Jeg regner med at de får liksom forberedt seg på VM. De har jo visst lenge at det skulle være VM, men det jo klart at OL slår ut alt. Og med den suksessen de har hatt, så tar det kanskje litt tid og så stille seg med innstille lysten og, til å starte opp igjen på nytt på toppland, men jeg regner med at det skal kunne gå bra. Og så må vi være glad for at det nederlenderne som har VM all around, for der det jo smekkfullt. Og jeg regner at det ikke noe unntak når vi kommer til dette VM heller. Så og alt på stell, og det jo en enorm stemning i Tiaf-stadion. Så det blir sikkert bra. Og så det ja, litt andre løpere også. Det jo, og så blir det, ja, det jo de samme distansene. 500, 5000, 1500 og 10000. Mens damene går jo da som vanlig 5000 i stedet for 10000. Og de går også da 3000 selvfølgelig. 500, 1500, 3000 og 5000. Ja, det sikkert mange nordmenn også som tar turen nedover. Jeg har en gammel skøytekompis som mange kjenner, Stein-Erik Mattsson. Han skal dit, og han har mast på meg nå. I hvert fall et par ganger om at jeg må komme meg ned, men det blir ikke aktuelt for mitt vedkommende. Men jeg tror ikke det legger noen dempe på stemningen i tida av stadion. Så jeg håper at flest mulig tar turen ned til det siste store skøytebegivenhetene i denne sesongen. Og da blir det vel ikke noe stort nå før det blir World Cup ute på senhøstes. Men det kommer vi selvfølgelig tilbake til. Men vi tar litt grann musikk før vi prater litt videre.

0: Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk I Vikingskipet og Hamar velkommen til Pizzatia I Torgata 24 I Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt I sentrum I enda gågata og cirka 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen Pizzatia I Hamar.
1: God atmosfære, og det føler gjestene også. Jeg vil si at du føler det som hjemme når du på hotellet her. Mm. Og det vil jeg si at det gjør vi også, vi som jobber her.
2: Det jo Norges storstue dette her egentlig.
1: Det vil jeg si, jeg vil si det. Herregud. Vi har jo hele 157 rum. Och är helt nyuppussade sedan 2020. Då gjorde vi ett både in- och utvändig renovation, så heluppussing. Så det har ju blivit en, för de som har varit på gamla Nobel och gamla Västvästen, Karl Johan, det var ju det vi hette för. Det är ett nytt hotell här nu. Så vi hoppas att fler kan komma hit och hälsa på oss och se alla förändringar som har skett. Ett fristående hotell som heter Karl Johan Hotel. Så gå in på www.karljohan.no. Och där finner ni allt av. Ni kan boka, ni får rabatter på egen hemsida. Så att, bruk gärna det. Men välkommen till världens vackraste hotell. Det vill jag verkligen säga. Oslos flottaste hotell.
2: Jag kan tillföra om att hvis någon har lyst til å markedsføre sin skøytebutikk eller vad som helst egentlig. Vi har en restaurant som markedsfører seg I 200 vekk menn, Pizzatia på Hamar. Men det noen andre som vil bruke da 200 vekk menn som en reklamekanal, så dere hjertelig velkommen. Ta kontakt på 90 88 44 38. 90 88 44 38. Og vi når ut I hvert fall fire radiostasjoner, og 200 vekk menn blir også liggende på denne adressen, 200vekkmenn.no. Der ligger altså skøytesendinger til langt bakover. Ja, altså, det mye å ta tak I. Jeg skal prøve å være litt flinkere til å ha gjester, slik at vi har en større bredde på de innslagene vi har. Det jo mye jeg som sitter her og lirer ut av meg hva jeg mener og tror og så videre. Men den opplevelsen vi har hatt med de resultatene våre løpere har gitt oss, så det helt fantastisk. Det var vel ikke bare jeg som tok av flere ganger. Og ikke minst når Sander Eitrem endelig fikk sitt første OL-gull og Ragne tok tre medaljer, OL-medaljer, to sølv og en bronse. Det helt fantastisk. Og ingen annen skøyteløper har gjort det samme som Ragne. Og jeg kan ikke bekrefte dette, men jeg hørte at hun sa I et intervju med Ragne at hun det blir sjanse for at hun går videre. Jeg tror det var I NRK. Og vi håper jo inderlig at Ragne går på nye år, forhåpentligvis frem til OL om fire år. Det hadde vært stort, altså. Hun har betydd enormt mye for skøytesporten, og spesielt da for kvinnesiden. Vi har jo ikke hatt noen maken, som har hatt sånne resultater siden Bjørg Eva Jensen I Lake Placid I 1980. Så jeg tror jeg hørte riktig, og hun har sikkert gått I tenkeboksen I Ragne. Hun jo en dame som vet hva hun vil, og veldig seriøs I alt hun gjør, men har altså et fantastisk humør, sånn vi opplever henne. Det masse flotte ting å si, og vi kan være stolte av at vi har en kvinnelig skøyteløper som Ragne Wiklund. så det selvfølgelig, jeg hører at Klæbo 6 gull jo helt fantastisk, men allerede før de 6 gullene så sitter jo han godt I det, han jo mange millionær, og da kom vi med den gamle leksa som dessverre vi ikke kan unngå, det våre toppløpere I skøyter også skal ha veldig godt betalt når de har slike resultater å vise til. Så det vi har jo folk I ledelsen som sikkert jobber med dette her, og får de det til så regner jeg med at de forteller om det, men det, jeg vet også at det ikke noen lett jobb, men nå har vi I hvert fall et veldig godt utgangspunkt med de resultatene som våre løpere har skaffet. Så ja, det går an å spørre, skal vi si, allmøen, om det noen som har noen gode forslag om hvordan vi skal komme til mer penger for våre løpere. Og når det gjelder skøytforbundet så jo det kortbane også, det kunstløp også, ved siden av hurtigløp og ja, det en gren til også faktisk, som vi hører litt sånn. Men uansett, hvis det noen der ute som har gode ideer, så la oss få vite det om hvordan vi skal skaffe mer penger til Skøyte-Norge og vår løpere I aller fremste rekke. Ja, dette har vi snakket om mange ganger. Det veldig gode grunner for det. Det ikke bare pengene at det gjør det lettere for våre løpere å fortsette når de får godt betalt for resultatene sine. Men det jo også en gest, altså det det ligger I det å få mye penger for jobben, så ligger det en ja, en takk til det de har gjort og en respekt ikke minst for det arbeidet de har gjort. Ja, det ligger mye I det. Men penger ikke alt, men I denne sammenheng så synes jeg det betyr veldig mye. Nå tar vi litt mer musikk.

Takk til Grete Kausland. Nå husker jeg ikke hvem som var med henne og sang, men det kan vi ta senere, når vi har glemt det. Two Sleepy People heter kuttet, og det hentet de fra album som Grete Kausland ga ut for mange år siden. Det en god stund siden hun ble borte, lille Grete. Trist var det, hun var en fantastisk dame til å underholde, og ikke minst synge veldig musikalsk. Hun var barnestjerne, det vet vel de fleste. Hun sang om Teddyen sin i 50-tallet. Og jeg fikk faktisk oppleve å besøke henne i forbindelse med et intervju jeg lavde for NRK. Og da skulle de ut på revy, for da han godeste Benny, han kom han også faktisk. Og de skulle ha revy ute på Hanke, så var det. Så da fikk jeg møte begge to. Og fikk til og med se soverommet hennes. Men jeg fikk bare se det altså. Det var ikke noe tull, for å si det sånn. Men hun... Hun hadde to plakater. Hun var ikke så stor, lange jenta, Grete Kausland. Med to plakater, en i fotenden og en med hodet. Og det var tobaksreklame, begge to, svære plakater. Og det var eventyrblanding. Så hun hadde et eventyr der, over hodet og ved senga, ved fotenden. Det glemmer jeg ikke. Ja, ja. Nei, nok om det. Det mye å si om skøyter, og jeg har ikke noe spesielt mer å si nå, men nå har jeg snakket mye om økonomi, jeg gnål mye om det, men det veldig gode grunner for det. Og det blir spennende å se, nå har det jo vært veldig mye på grunn av dette OL og den gode innsatsen som løper har gjort. Med alle de intervjuene i NRK, Riksmedia selvfølgelig, det hjelper jo mye. Og det har vært en god del i aviser og så videre, og ikke minst Ragne Wiklund har blitt veldig profilert. Så det gir håp og muligheter for skøytesporten fremover. Og ja... Da skal ikke jeg begynne å prate mer om økonomi, men vi vet jo hva det betyr. Så tror jeg vi skal avslutte med, ja, jeg håper å si, jeg har jo den buggen til Ragne. Kanskje jeg skulle tatt den. Den buggen ble lavet på min oppfordring av en... som kjent i både blues- og jazzmiljø. Og han lavde da den buggen, som varte like lenge som Ragnes 1500 meter i Tiaf stadion i 2021. Da hun overraskende ble verdensmester på 1500 meter. Det var hennes store gjennombrudd. Og da spurte jeg, jeg kjenner jo en god del folk i særlig blues og også jazz, også en del i jazzmiljø, om hun kunne lave den. Og den, det gjorde de. Og den kommer her, øyeblikk. Så Tor Einar Bekken sto for dette musikalske innslaget, altså. Så det kommer nå, og Jan Christian Nordahl takker for at du lyttet til. Og jeg kan, håpes jeg ikke straffes, men kontaktes på 90 88 44 38. 90 88 44 38. Eller Eiffel, altså mail, Eiffel med to F-er, så uten tårne, Eiffel at online.no. Takker de som lytter til, og ta gjerne kontakt.
Vi trenger absolutt flere innslag av andre skøyteinteresserte. Ha det godt, og vi høres om en uke.

0: Staten har lagt fram sitt tilbud I årets jordbruksoppgjør. Tilbudet har en ramme på 3,2 milliarder kroner. Mesteparten tas som økning I bevilgningene over statsbudsjettet. Det fortalte statens forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en pressekonferanse.
1: Tilbudet viser en sterk prioritering av jordbruket I en utfordrende tid. Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd I Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet I den norske økonomien, og den videre utviklingen uforutsigbar.
0: Leder av Norsk Bondelag Bjørn Gimming var ikke imponert over tilbudet fra staten.
2: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det mener vi regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt. Mer norsk mat, høyere selvforsyning og et sterkere totalforsvar.
0: Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate I Hønefoss sentrum I fjor. Mannen også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn I situasjonen I et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV 2. Det ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter I Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helene Brandstorp I utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk utvist fra Norge. Utvisningene med livstids innreiseforbud gjennomført uten at de domfelt I Norge, men I tråd med en ny instruks opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet I straffesaken. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Vi skal nå møte en kjent person av dem fra Hemsedal. Tidligere ordfører, inseminør og litt etter kort. I dag 45 år, Ola Hustad. Han har sine fortellinger fra krigsåret.
1: Og 1940, mai 1940, Ola. Hva sitter i minnet etter den så dagen der?
2: Det jeg husker da, at min far tok hesten da, så reiste. Og hvordan reiste den, det vet jeg faktisk ikke ennå. Men han skulle gjøre med hesten, slik at ikke Tyskland tok han da. Det husker jeg. Og mor da, som tok meg hos tre unger da, 2, 5 og 7 år. Jeg husker han rømte opp under berget og satt og der da, så han tyskeren som kom gående til vei her. Han går for han var 85, og han, å nei, han skulle ikke ut, han skulle være hjemme. Ja. Så rømde vi fra, ja, vi er oppover da, over fjellet, opp som vi kravlet på snø og kom opp til Holbakk. Og det skjønte vi at det var tryggere der enn Jøys da, men det overnatta vi jo og måtte se dagen etterpå. I mye søv og ungene, men jeg vet ikke om hun bor søv, for hun tenkte seg på gofa, hun tenkte seg på kydene, og så hun reiste noen tidlig ned for å ta seg til fjøst eller oppsett.
1: Hadde tyskerne vært hjemme om gofa?
2: Nei, jeg så bare om det var en eller var to mann som gikk etter vegen ned. Han skrek noe til, jeg var jo mor, sa han, skrek noe at mor og, ja, hørtes ut som hvem måtte komme ned fra fjellet. Så det var liksom den dagen det skjedde. Der i våre stortatt, tror jeg, var dette her at det var veger over til Vestlandet. At de skulle sikre den på en måte. Så, og de hadde jo veldig mye hester, vet du, og hester tog på det vært. Ja.
1: Ja, Kolgar ble vel pålagt å levere hester?
2: Ja, det var ikke mor og redd over. Det var de fra Jønder, eller vet du, at de ikke fondet deg. Ja.
1: Men ettersom dagen gikk utover i mai, hvordan opplevde dere en okkupasjon da?
2: Ja, ærlig talt, jeg følte at livet ble normalt, at jeg når vi kom hjemme. Ja. Jeg så ikke så mye mer til det. Men du vet, det ble en stor aktivitet i Hemsedal da, for jeg, det jeg lurte på hvor egentlig fikk alle sa tyskerne plassen og alle hestene plassen. De tok over fjøs og stalla og hus da. Det bodde folk her og der, ja. Men det ble noe sett i gang veldig til brakkebygging, og på kort tid, hvor jeg fikk det. Så jeg husker på tur ble det bygd, det husker jeg. Jo, det var både på Trøym og på Olsson.
1: Under krigsåret ble det noe 17. mai-feiring i skjul eller noe oppe i Hemsedal?
2: Jeg husker aldri at vi gikk 17. mai-tog med i Hemsedal. Det var jeg husker aldri, men jeg har sett bilder jo der jeg kanskje har tidsitt og at jeg har vært ute og hendet flere oppe, men nei, det husker jeg ikke at vi gjorde det. Nei.
1: Men så kom mai-dagen i 1945.
2: Ja, det husker jeg. Men jeg vet ikke, men en ting jeg husker veldig godt fra krigen, vet du.
1: Ja.
2: Og det, ja, det mor og far hysa jøda. Det var, ja, det, ja, men jeg har sagt det i ettertid at det ble angivere i Hemsedal, hva skjedde da? Ja, da var det, vi hadde to stugene, godfar var død, først i krigsåret også. Og så flyttet, jeg skjønte ikke mer, men jeg måtte flytte fra det vi bodde da, i denne der gamle gofastugen, for det så kom noen andre folk og bo der. Det var en familie på tre, en god som var noe eldre nå, som hadde så mye moro med han, og da spilte masse monopol og koset oss sammen, gutt. Ja.
1: Men hvordan var det at disse jødene fikk kontakt med Dikko?
2: Aner ikke. Men så skjedde det noe plutselig. Da var det huskestug på Hustad. Far fram sleen og fæla hesten. Jødaden pakka i full fart. Og far reiste med deg. Og mor, da var mor redd. Fikk til løp å ta telefonen. Vi kunne ikke fortelle noen ting. Måtte ikke prate. Det er jo ikke sånn far sa til mor når han kom etter da. Det er gøtt til snøret, så han sa alle sporet borte.
1: Så han måtte altså gjøre med deg en plass?
2: Jeg kjører deg på en hytte inn på Storhuskvar, ja.
1: Og der borte deg hvor lenge?
2: Til freden kom, som far hadde ordnet med en til bedre mat til deg. Så Så når freden kom, så kom han med flagget i sekken.
0: Hvor hørte disse heimen egentlig da?
2: De pratet, jeg vet ikke om de bor i Oslo, de pratet bergens. Ja. Men jeg tror de bor i Oslo, ja. I alle fall ettertid. Det var gode venner med mor og far etter krigen, ja, ja. Så det var et minne som vi ikke glemmer det.
0: Da var det godt å vite at man levde i en bygd der det ikke var angiveri.
2: Ja, det skal jeg si. Ja, jeg leser akkurat det i bok, når jeg var etter. Det er jo blant annet inn i dette med Rinnanmannen, men det er så gruksomt å lese at du greier det. Fisk,
0: men når freden kom, sa du, så kom disse jødene ned til garn med flagget i sekken?
2: Ja, så på stuen. Nei, våre på stuen. Det var jo der, det jo. Så jeg gjorde det ikke også, men da, det ble fortalt at den, i rekursen, det var han som bar mat til deg. Ja, da var det jubel på stodeskall. Ja. Ja, det skjønner jeg. Ja.
0: Og hvordan var det feiring der i Hemsedal da, 8. mai?
2: Ja, det som i huset den gjennom mor kom ut, vet du, og lyfta armaden høyt til vers. Nå er det fred. Det var et øyeblikk.
0: Ja. Ja.
2: Så det var da en far reiste da jeg sier sammen med Drivo Petter Stein, vet du. Så da slepte en tagmann og jeg skulle sette seg inn hesten, ja, og så forsvant den, og så kom han at om en stund og bar på i kasse, da. Og det var radioen. Da kom han frem, og da skjønte vi hvorfor verden slik han hadde vært i ånken, som ikke på finsett under krigen, og ikke mer fikk folge.
0: Nei.
2: Ja. Da kom det frem, gutt.
0: Det måtte være litt hemmelighetskremmeri den tiden der.
2: Det var nøyk til det.
0: Ja.
2: Ja, det skjønte jeg. Nei, under selve krigen, jeg husker at tyskerne gikk gjennom garn her, og det gikk på jordlig sundhavsfeil, som er vår østsommere, og vi og er, og helsesystemet. Jo, på ski, vet du, det var dårlig på ski. Ja.
0: Var det dårlig på ski?
2: Ja, de var tyskerne, ja.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja, ja. Ja, nei, vi er likt, og vi var forsikker, men vi var likt noen i gang, og da. De hadde en slags ski, jeg tror det var skiskole nede på Tup, i den garasjen, ja, det brakke greien der. Så det driver det med å lære det ut, da.
0: Ja, vel.
2: Så forstod det, ja. Men du vet, eller så, jeg vet ikke hvor lenge det var tyskerne i Hemsedal til, dette var skjedd i to år da, så jeg var ikke ganske stille, altså.
0: Det var bare to første året, og så roet det seg.
2: Ja, det var, ja, jeg tror det var veldig lite tyskere å se i Hemsedal etterpå, ja. Jeg husker, dette med blending, vet du, det var noe strengt. At jeg husker, på baksiden til huset, så var det veldig glad at vi hadde tett og skikkelig, da. Og da kom det tyskere inn, da kom det med.
0: Og det passet på, ja.
2: Ja. Ja.
0: Men freden kom altså 8. mai, og så var det 17. mai etter en god liten, god vikur, da.
2: Ja.
0: Og da var det vel ekstra stas, skal jeg tro.
2: Ja, men sværest det da, det tror jeg, det var det sikkert. Men jeg husker aldri hvordan vi feiret 17. mai, det. Men jeg mener det var veldig tidlig vår, og at det var fest. Vet du, på Hugenheim da, og ja. Men du vet, det var skøl om gammel vei, var altså 10-11 da, da freden kom, ja, 10.
0: Ja. Ja.
2: Og Bibi, hun, ja, Else Systemir, hun, ja, den er nå i Hallingdøren, den. Der hun skrev om da freden kom, så hun fikk noe løp å reise ut, og den kvelden da freden kom, så de samlet ungene, ungdommen, i, ja, kring her da. Nå hadde de moro. Jeg fikk jo være med på det, ja.
0: Du var vel litt for liten du, Karl, da, til å være med de store guttene ut og jentene ut?
2: Det var nok det da, ja.
0: Men du tok det bratt, sier jeg.
2: Tenkte jeg så lagt. Det var etterpå, det var sånn at jeg hadde vært med inseminering. Skulle inn og ha kaffe på en plass. Det var gamle mor som var med meg, og nei, nå må du få kaffe, sa hun, og så var det til det. Og med å lage til mat, så begynte hun å leve opp, at den dagen hun pakket sekk til sine tre gutter i krigen. Nej, då måste jag in i sin gråsigvis. Ja. Då kände du följelsen av Gud. Du kände att det var ett håp. Ja. Nej, den stunden kommer jag aldrig till gången hit. Ja. Så då tänkte jag att det var inte bara den som reiste, det var en fej som satt. Ja.
0: Da hadde det vel minst like vondt, da, jeg tenker.
2: Ja, det var noe sterkt. Nei, det var sterkt, ja.
0: Jeg husker du hun fortalte det?
2: Ja, ja, hun skildret det livet åt meg, så jeg måtte nesten gråte. Det var virkelig sterkt, ja. Når hun liksom levde oppatt, og på de tankene hun hadde. Og det var litt sine, ja, sine tanker, sine følelser, og og dette spørsmålet var håp. Og for tar det dette på en slik måte at jeg, ja, jeg kom i tåret og gitt. Men så når vi da sette ut og skulle drikke kaffe, så sier hun, åh, alle sammen kom og hjemme. Da var det et annet stemme, da var det liv igjen, ja. Det var mange som opplevde dette, og ja.
3: Nå kommer det krabbe!
4: Har du med en litt for høy strømrekning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere fremtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsningen tilpasset hytte eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsningen.
5: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
6: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
7: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2-5. Juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetust? Da det best å ha inngått en kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingcafe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år. Og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen blant annet at uttalelsen ikke fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Norsk bondelag ikke fornøyd med tilbudet fra staten i årets jordbruksoppgjør. Det sier leder Bjørn Gimming.
1: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det mener vi regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt.
0: Statens tilbud i årets jordbruksoppgjør har en ramme på 3,2 milliarder kroner. Det sa forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en pressekonferanse.
2: Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd i Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet i den norske økonomien.
0: Det nederlandske datatilsynet har gitt selskapet MLU en bot på 100 millioner euro for å ha overført personopplysninger til Russland. Det tilsvarer 1,1 milliarder kroner, melder E24. Selskapet eier den europeiske versjonen av taxitjenesten Yango og har hovedkontor i Nederland. Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss sentrum i fjor. Mannen også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn i situasjonen i et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV 2. Det ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter i Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helene Brandstorp i utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Da vi direkte inne fra studio vårt i Radio Hallingdal i Hol. Det finalen av Kven veit mest. Det vi startet med når laget var på plass, det var å trekke rekkefølgen av hvem som skulle starte. Vi starter med laget fra Geilo. De sitter klare her inne i studio. De skal svare på 4 spørsmål. Når de har svart, så får vi inn laget fra A-klassa på Gol, som skal svare på de 4 samme spørsmålene. Og så til slutt får vi inn laget fra Nesby. Vi har kontrollert at laget som ikke i studio, de sitter nå innesperret i sine små celler rundt om på huset her, uten mobil, uten radio. Så de får ikke med seg noen ting av hva som skjer. De sitter og skriver ned hovedstader og løser matteoppgaver. Så dere skal få lov til å gjøre det etterpå, Jello. Men aller først så skal dere altså ut i illen her og svare på finaleoppgavene. Og nå det jo kanskje noen som sitter og lytter som ikke har hørt dere fra Jello på radioen før. Så dere skal få presentere dere igjen. Fornavn, etternavn og hva dere gjør på fritida.
1: Hei, jeg heter Lian Skogheim Kjær, og jeg liker å spille fotball.
2: Jeg heter Astrid Skare Soledal, og jeg liker å gå skiskytting.
3: Jeg heter Amalie Bjørkedal, og jeg liker å spille håndball.
0: Supert. Og har dere pratet om hva skal dere bruke de 5000 til hvis dere vinner Kven veit mest?
2: Vi diskuterer om kanskje aking på Dagali, eller rafting på Dagali.
0: Spennende. Bruke det lokale, det høres flott ut. Nei, men så bra. Vi kan introdusere hvem som ellers i studio her. Dommer, det Petter Ukke. Han har kontrollert spørsmålet, så vi sikre på svaret der. Det Simen Skogheim som sitter i teknikken. Og så har vi Sofie van Pelt-Viken som studiovertinne. Og så Mia Langås-Flotta som stiller spørsmålet. Ok, Geilo, dere klare til første spørsmål?
1: Ja. Yes.
0: Ja, jeg skal kanskje stille det, og nå ser jeg på deg, Petter. Det handler om... det handler om vinter-OL. Dere nikker og tommel opp her. Hvordan det temaet dere har øvd på?
1: Yes. Vi vet i hvert fall medaljene.
0: Okay. Ja. Nei, men da stiller jeg bare spørsmålet.
1: Ja.
0: Vinter-OL. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? B. Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? C. Hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. I hvilket land ble vinter-OL arrangert i år?
1: Ok. Det i hvert fall 18.
2: Ja, 18.
1: 12. 11.
2: 11.
1: Italia.
2: Milano
1: Cortina.
2: Ja, ja. Det. Men det land. Ikke skrive med Milano. Ja. Ok.
1: Hæ? Det Cortina eller Cortino?
2: Cortina. Det står jo på alle kastparvetingen sånn.
1: Så,
2: jeg tror vi ferdig nå.
1: Ja, det var det.
0: Dere får nå hele denne... Nå hører ikke dere denne musikken, men denne tenkemusikken. Som skal stresse dere bakgrunnen. Den surrer og går. Dere får egentlig ut hele den musikken, men dere ferdig allerede.
2: Yay! Da kan jeg underholde på.
0: Ja, helt sikre. Nå må dere være helt sikre, så kan vi få svaret.
2: Yes, ok, greit.
1: Det blir til sammen 40-41.
2: Ja, vi vet at det 41 da.
0: Ok, da kan vi motta svaret vi.
1: Vi svarte A. 18 gull, B. 12 sølv og C. 11 bronse.
2: Det,
1: og så at det arrangeres i...
2: Italia.
1: Ja, Italia.
0: Ja, for da skulle vi altså frem til landet.
2: Ja, det stod det.
1: Det i Milano, Milano Cortina, Italia.
0: Mm-hmm. Ja, Petter.
4: Jeg sier ingenting, jeg føler meg ferdig.
0: Det gjør du vel ikke.
4: Det blir til slutt i dag,
0: det. Det gjør du vel selvfølgelig ikke.
4: Okay. Nå får du bare spørsmål, og så noterer jeg ned.
0: Det,
4: okay. Så blir det når alle tre lagene er ferdige.
0: Ja, det en sparting. Dette... Ok, klare for spørsmål nummer to.
2: Ja.
0: Det nærmer seg påske, som en veldig viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har radiosendinger hver kveld. Men påska, den også veldig viktig for andre enn oss her i radioen og lytterne våre. Dere skal jo ha lært om dere skal ha lært om hvorfor vi feirer påske både i barnehagen og på skolen. Så vi lurer nå på, hva skjedde med Jesus følgende dager i påska? A. På palmesøndag, B. Langfredag, og C. Første påskedag.
2: Ok, palmesøndag,
3: da, da var det...
2: Da kom han ridende inn på et esel, og de tok sånn palmeblader.
3: Ja, kom...
2: Så bra.
3: Ja. Og de hyllet han med palmeblader.
2: Ja, ja. Noe sånt. Ja. Og så langfredag, han, da ble han hengt på korset. Og hang der fordi det var en langfredag.
3: Ja. Men han gikk, han gikk jo først med det korset på ryggen gjennom hele byen.
2: Så, ja, ja. Men han hang på korset.
3: Han hang, men han døde også. Han hang og døde på korset.
2: Ja, men han hang i forhold på korset.
3: Ja. Han hang og...
2: Du trenger ikke å si... Amalie? Dette har vi snakket om. Og så se... han sto opp fra de døde.
3: Ja.
2: Han ble ikke funnet i hulesengen, og han hadde stått opp fra de døde. Eller noe sånt.
3: Opp. Fra.
2: Sånn!
0: Dere er klare igjen?
2: Yes! Yes.
0: Da bare fader vi ut i arv.
2: Ja.
3: Ja.
0: Ja. Og da kan dere si hva dere har svart for noe.
3: Ok, så på A. Jesus kom på et esel, og befolkningen hyllet ham med palmeblader.
2: Og viftet de mot ham, ja. På en måte.
3: Og B. Han hang og døde på korset, altså på langfredag. Og på C. Første påskedag. Han sto opp fra de døde.
2: Ja, ja. Det var det han gjorde.
0: Ja, vi får se om det var det han gjorde. Vi får ikke svare nå, så vi får bare vente til alle har svart. Spørsmål nummer tre. Det er 7 kommuner med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt da hvor de er ordførere.
2: Ok. Ordføreren Hol, Sigrid Ilsøy, eller noe sånt.
3: Ja.
2: Sigrid Simensen. Ilsøy.
3: Ja, det er noe sånn.
2: Ja.
3: Simensen.
2: Jeg kan ikke noen av det. Men han fyren Daniel blir klippet ut i dag.
3: Ja.
2: Husker du hva han het?
3: Nei, jeg hørte aldri hva han het. Den der gamle ordføren, det var jo noen Sigrid. Men den nye. Husker ikke du en sånn ordfører fra Ål?
2: Jo, ja, men den kom jo inn på Stortinget.
3: Men det har kommet en ny igjen, men jeg hadde ikke peiling. Ja, den her
2: det er en dame. Nei, det var en gutt. Nei, det var en dame som var i Ål, og nå er det en gutt. Er det ikke sånn? En ung gutt.
3: Jeg vet ikke. Men jeg vet ingen flere, jeg.
2: Du må ikke kaste blyant for det, ja.
3: Nei, men den Ål.
2: Og Hemsedal. Hemsedal.
3: Det er god.
2: Ja.
3: Jeg vet ikke.
2: Men vi må bare si noen navn, da. Jeg har en følelse av at på Gol så er det Harald.
3: En Harald?
2: En Harald.
3: Harald.
2: Harald.
3: Må vi ha etternavn også?
2: Harald...
3: Hårfagre?
2: Nei!
0: Nå begynner tida å renne ut her, så...
3: En Harald...
0: Dere kan jo si det dere har fått på fire.
3: Hol, Sigrid Simensen, Ilsøy.
2: Og så Gol fikk vi Harald.
3: En Harald.
0: Det er notert. Da går vi over til fjerde og siste spørsmål. Og her har dere da den betenkningstiden, holdt jeg på å si, som varer mellom 30 sekunder og 1 minutt et sted. Så det er den tiden dere har. Jeg kommer til å si stopp. Dere skal nevne så mange artister eller grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kom på. Om vi er i tvil om noen, så godkjennes de hvis vi finner gruppa eller artisten i Radio Hallingdals arkiver eller på Spotify.
2: Okay, badekarer.
3: Badekarer, ok.
2: Badekarer.
3: Heldigvis.
2: Ja, Daniel Kvammen.
3: Ja. Det ble gitt bostad da.
2: Daniel Kvammen, Heldigvis. Stein Torleif Bjella.
3: Ja.
2: Han er fra Hallingdal. Ja, han er fra Hallingdal.
3: Ja.
2: Han
3: går på.
2: Ja. Kan vi noen flere?
3: Lars sa på skolen at jeg skulle pugge det her, og så sa jeg nei. Helbillis, Daniel Tommen, badekar i Torleif Bjella. Hun der, er det ikke en jente også?
2: Jo, henne der som hadde den sangen oppe i Hemsedal. Henne som var sangen forrige gang. Eller Lars er det bare.
3: Madeleine!
2: Okay.
3: Hun hadde en sang.
1: Madeleine,
3: hun er fra...
1: Trenger vi etter noe?
3: Nei. Men hun, Madeleine, hun lagde en sang i hvert fall. Hun er fra Nord-Uvdal, vet jeg.
2: Ok. Telle sånn der... hva heter han? Erlend Eggen, som hun har til. Nei, han gjør vel ikke det. Han synger bare sangen.
3: Espen Lovegg, han er på Spotify.
2: Ja, men han teller jo ikke som artist.
0: Ja, greit. Her er tiden ute, så dere skal få skrive ned det siste navnet dere hadde her. Og så skal dere få lov til å lese opp.
3: Ok, så vi har badekarer, Daniel Kvammen, Hellbillis, Stein Torleif Bjella, Madeleine og Espen Lovegg. Det er en som, kommer, eller en som bor på Gjerlo hvertfall. Han har noen sanger på Spotify.
2: Tror jeg.
3: Ja, han har det.
0: Hva kalte du den?
3: Espen Lovegg.
2: Med to A-er i stedet for en O. Ikke to G-er.
3: Nei, det var faktisk greit.
0: Da har vi skrevet ned det vi trenger. Yes. Nei, men så bra. Og da skulle egentlig dere fått lov til å velge en skikkelig Gjerlo-låt som vi skulle sette på nå mens dere gjør et bytte. Men jeg regner med at varen deres, Paula, har finnet en låt til ære for dere. Den får vi høre her mens vi får inn gol.
5: Hvem vet mest? Presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: skriv ned det siste dere har pratet om, så vi har på papiret.
1: Jeg skal bare skrive den du trodde på.
2: Nei, men hun flyttet, hun gikk ut i Stortinget.
0: Så da det igjen, hjelp å si, det dere har på papiret nå, det dere svarer?
1: Ikke Solveig Vestenborg.
2: Nei, hun gikk ut i Stortinget.
0: Men da, Timian, det du som skal få lese nå, eller?
1: På Gol så hadde vi Heidi Granli, og på Nesbyen så hadde vi Eriksen og noe annet.
2: Eriksen til etterhånd.
0: Ja, den grei. Da har vi kommet til spørsmål nummer 4. Nevn så mange artister og grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kommer på. Om vi i tvil på noen, så godkjennes de om vi finner gruppa eller artisten i Radio Hallingdals arkiv eller på Spotify.
2: Ok,
1: staut.
2: Ok, Hellbillies.
1: Ja. Hillman Hunters, skriv det.
2: Madeleine, hun fra Uvdal.
1: Var ikke grupper?
0: Og grupper artist. Eller artister.
1: Ja. Også Stein til Leif Gjøla.
2: Mm.
1: Hillman Hunters.
2: Hva var det?
1: Det er det bandet Roger spiller i.
3: Det er hvertfall en ting. Er han på Spotify, så fungerer det.
2: Les noe sånn greier i Hallingdal, et sånn band, sånn Hallingdal blues eller noe.
1: Var det ikke badegutter nå?
3: Hva var det om sist gang?
2: Det var, vi sa jo noen sånne greier om sist gang.
1: Skriv brutteren. Bare skriv brutteren.
2: Hvorfor det?
1: Fordi det er russesanger.
3: Men telles russesanger.
0: Vi ute etter artister og grupper, ikke låter.
1: Ok, skriv brutteren.
2: Er det en artist?
1: Ja.
3: Hvem er den fra?
1: Han heter brutteren. Og så bade... Han heter noen badegutta. Har du sett de DJ'ene fra Ål? Har du sett de?
2: Og der Andreas...
1: Skriv bade.
2: Det var ikke Andrea.
3: Andrea.
0: Ok, da er det
1: skriv badeguttene, badeguttene.
0: Det dere har...
2: Får vi minuspoeng?
0: Dere får ikke minuspoeng. Da er det greit. Du driver og setter litt kommer her, Guri. Det skal være lov. Ok, da har dere svart på 4 spørsmål, dere.
4: Har dere? Jeg må først lese opp svaret.
0: Det skal vi få lov
4: til.
0: Nå har alle lest et svar hver, så hvem er det som skal få gleden av å lese det siste? Alle peker på hverandre. Da leser dere en artist hver. Eller gruppe.
2: Jeg først. Ok, jeg kan bare lese alt. Hellbillies, Madeleine, Sten Torleif Bjella, Hillman Hunters, Hallingdal Blues, Brutten, Andrea, hun der som vant The Voice, men vet ikke etternavnet, og Badegutta.
0: Det er notert. Kan du lese gjennom en gang til?
2: Okay.
0: Bare de siste der.
1: Mm. Skal vi lese alt en gang til?
0: Artistene der hadde.
1: Hellbillies, Madeleine, Stein Torleif Bjella, Hillman Hunters, Hallingdal Blues, Brutteren, Andrea og Badegutta. Eller Badeguttene.
0: Den er grei. Nei, men supert, da har vi fått svar fra dere også. Vi skal ta inn det arket deres, og så sjekke ekstra. Nå har Sivert finnet en låt som dette her skal liksom være i laget deres. Sin ultimate Kven veit mest låt. Nå er jeg spent, Sivert.
5: Kven veit mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: Ok, da har vi fått inn Nesbyen inn I studio til oss her. Brage, han sitter og følger med innenfra teknikerbuvær, men dere som her inne skal få ta en liten presentasjonsrunde igjen, for det sikkert noen som sitter og hører på som ikke har hørt dere presentere dere før. Vil du ta en liten, vil du starte, Erik, med fornavn, etternavn og hva dere på fritida?
1: Ja, jeg heter Eirik Skobes Gullason, og driver med fotball og håndball og kjører slalom.
2: Jeg heter Hedda Østenfor Halland, og driver med skiskyting og dans.
3: Jeg heter Sanna Oppheim Helja, og jeg driver med dans, håndball og slalom.
0: Flott. Og har klassen deres diskutert noe hvis dere vinner hvem mest, hva dere skal bruke premien på?
1: Nei.
0: Har dere noe ønske selv da, som dere har pratet om bare dere imellom? Det ristes på hodet. Nei, men det er
4: greit. Det er lov å tenke som.
0: Absolutt. Men dere skal få lov til å svare på noen spørsmål her da. Spørsmål nummer 1. Ja, skriv ned svaret. Vinter-OL 2026 tema. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? B. Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? C. Hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. Hvilket land ble Vinter-OL arrangert i år?
2: Ok. Gullmedaljer?
3: Det hvert fall 18. Det 18. Og så det 12. Det 12 sølv, ikke sant?
2: Jeg tror det.
3: Mm. Bronse, ikke det? Men det var ikke bronse, da. Nå var det hvor det ble arrangert i Italia i...
2: Nei,
1: det jo bronse.
3: Hæ? Det vel... Ja, det var sant det var det, da.
1: Så Italia. Milano Cortina.
2: Ja. Se. Hva var det? Ja, hvor mange bronse?
3: Det var 11.
1: 9?
3: 11.
2: 11 eller 9?
3: 11.
2: Ok, så hvis...
3: 11 bronse.
2: Ja,
1: jeg skal skrive det.
2: 30, 40, ja, 41.
1: Så var det Italia.
2: Ja, det må du skrive.
1: Skal jeg skrive det?
3: Italia? Ja.
1: Skal jeg skrive det?
2: Var det Italia i Milano?
3: Milano?
2: Ja, Milano, ja.
0: Endelig svar på alle. Da kan dere si hva dere har skrevet som svar.
2: Vi skrev 18 gull, 12 sølv, 11 bronse og...
1: Ja, det var arrangert i Italia, Milano og Cortina.
0: Det notert. Og nå det sånn at dere får ikke fasiten nå. Den får dere helt på slutten når vi samler alle sammen igjen. Spørsmål nummer 2. Det nærmer seg påske, som en viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har påskeradiosendinger hver kveld. Men påsken også veldig viktig for andre enn oss i radioen og lytterne våre. Dere skal ha lært om hvorfor vi feirer påske både i barnehagen og på skolen. Hva skjedde med Jesus følgende dager i påska? A. Palmesøndag. B. Langfredag. Og se første påskedag.
3: Ok.
2: Palmesøndag så rei han inn.
3: Ja, rei han inn.
2: Og så ble han viftet med sånne palmer.
3: Hvor rei han inn igjen? På Esil.
1: Hæ? Jerusalem?
2: Ja.
3: Ja. Okay. Rei inn i Jerusalem.
2: Skal du skrive? Og
3: B.
2: På langfredag, da ble han hektet på korset.
3: Ja.
2: Ja, og...
3: Første påskedag, da... Hva skjedde da?
2: Var det ikke den dagen...
3: Det var enten da han ble...
2: Da han...
3: Er det ikke første påskedag?
2: Er det den mellomtida? Eller
3: er det... Det den som heter påskaften, ikke sant? Ja. Da kommer den
1: etter... Var det da han ble...
2: Det først.
1: Nei...
2: Jeg husker ikke om... Det den.
3: Hva skjedde på påskaften, Jan?
1: Var det da han var at det der greia var borte, og så bare hadde han stått opp til med det himmelfartsdag.
2: Nei, det da himmelfartsdag, det da fikk du opp til... Er ikke det?
3: Da, men...
2: Ja.
3: Første påskedag. Var det da han sto opp igjen fra den der graven eller noe?
2: Jeg tror det, ja.
3: Skal vi svare det?
2: Eller så er det påskeaften.
3: Men, hva skal vi svare?
1: Skulle vi bare stå opp da?
2: Ja, det blir det.
1: Vi ser faktisk.
0: Ok. Da har dere fått ned, dere skal få skrive ferdig. Eirik driver på med siste ordet her. Da skal dere få lese hva dere har skrivet opp. Er det du som skal få lese nå, Hedda?
2: Ja, eller på Palmesøndagen, da rei han inn i Jerusalem. Når det, og så viftet de med palmer og sånn.
3: På B, så ble han hengt på korset.
1: Ja, og så var vi litt usikre på første påskedag, men vi skrev at han sto opp fra det døde.
0: Den er grei. Da går vi over til spørsmål nummer 3. Det er 7 kommuner som er med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt hvor de er ordførere hen.
2: Ok, i Flå... Okay.
3: Nei, vent, jeg vil ta Flå først. Merete, henne heter ikke Gran, det var...
2: Jo,
3: nei, det var ikke det, for jeg søkte...
1: Var det Gran?
2: Gandrud? Ja, Gandrud.
3: Gandrud. Merete Gandrud. Gandrud.
2: Ja, og så er det jo...
3: På Nes er det Anne Kari Eriksen.
2: Ja.
3: Og på Gol så var det Heidi Granli.
1: Åla og Jørgen Li.
2: Men om,
3: ja. Gol, Heidi Granli.
2: Granli.
3: Hva kan du til Ål igjen?
2: Ål. Nei, Ål var det...
3: Jørgen Li.
2: Jørgen Li, ja. Ja, ja, Gran...
3: Hemsedal, så var det...
2: Pål Rørør.
3: Pål
1: Terje
2: Rørør.
1: Pål Terje Rørør.
3: Nei, det var ikke Terje, det var Pål Terje.
1: Jo, det var Pål Terje.
3: Nei, det var ikke det.
1: Vi googlet det i bilen.
2: Ja, ok, da er det Pål. Ja, men du, kan du skrive...
1: Pål Terje Rørberg.
3: Nei, det var Rør. Det var Rør.
2: Rørby.
3: Rørby.
2: Det er Rørby.
1: Ja, Rørby var det.
2: Rørby, tror jeg. Nei,
3: Ål. Ål. Gjørun. Nei, Gjørun. Eller Gjøran.
2: Gjørun.
3: Gjørun. Li.
2: Hvor var vi nå? Hvor, Hemsedal.
3: Hemsedal. Pål.
0: Ok, da stopper vi dere der. For da er tida ute. Fikk dere skrive noe? Dere fikk ikke alle kommunene her, skjønte jeg?
2: Nei.
0: Men dere fikk skrive ned noen i hvert fall?
2: Vi har... På Flå så er det Merete. Granrud, eller Granrud. På Nesbyen er det Anne Kari Eriksen. På Gol er det Heidi Granli. På Ål er det Jørgen Li. Og i Hemsedal, det rakk jeg ikke å skrive nå, men det er Pål Rørby.
1: Pål Terje også, Rørby.
2: Pål Terje Rørby. Og så kan jeg den i Hol også.
0: Mm.
2: Og det er Sigrid Simensens Ilsøy. Nei, Ilsøy. Ja.
0: Da har dere sagt alt dere ville si på den.
2: Mm.
0: Ja, den nikkes av alle. Så da er det greit. Da går vi over til siste spørsmål. Nevn så mange artister og grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kom på. Om vi er i tvil om noen godkjennes, så skal vi se om vi finner dem i arkivet vårt eller på Spotify. Og da bare begynne å skrive ned noen okay. Tepsi, for du har samme tida her.
3: Stein Torleif.
2: Ja, men Madeleine.
3: Mm-hmm. Derfor har vi
2: Ja, Moika, men jeg må skrive Daniel.
3: Daniel.
2: Vil du skrive? Du skriver litt fortere. Daniel Kammen. Og så er det Moika. Daniel Kammen.
3: Hva er Nore Uvdal? Hva er det?
2: Nore Uvdal, det er Uvdal.
3: Åja.
2: Oh, ja. Daniel Kammen, Moika.
3: Moika?
2: Ja, hva er Frønnes? Moika, og så må vi Helbeles. Og Stavel også, ja.
3: Jeg vil bare ta det. Har vi noen flere da? Det må jo være mange flere.
2: Har du tatt Moika?
3: Skal skrive noe?
2: Ja.
3: Moika? Med I?
2: Ja. M-O-I-K.
3: Sånn.
2: Har dere noen flere?
3: Nei.
2: Det er flere.
3: Det er det jo.
0: Der stoppet tida, så da tenker jeg dere skal få lov til å lese dem dere har skrevet ned.
2: Ok. Madeleine, Daniel Kvammen, Stein Tolaf Bjella.
3: Staut, Helveles og Moika.
0: Det er notert. Ja. Da har dere svart på alle fire spørsmålene, og da har altså Brage hatt den gleden inne i teknikken her å velge deres ultimate kvenhet mest lott. Så dere skal få lov til å gå ut i oppholdsrommet her, så skal vi få inn hele gjengen etter hvert, men vi trenger å sjekke med poeng og være helt sikre her nå før vi kårer en vinner. Så da skal dere få lov til å gå ut i oppholdsrommet mens dere hører låta.
5: Hvem vet mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: Nå har vi fått både A-klassa på Gol, Geilo og Nesbyen inn i studio. Nå står de spente på rad og rekke bortover her. Ingen vet hvordan det har gått, men nå har vi gått gjennom svar, delt ut poeng. Så nå skal dere også få vite hvordan det har gått. Petter, her er det du som har kontroll.
1: Kanskje.

0: tidligere ordfører. Det høres litt gammelt ut. Men skal vi gå gjennom svaret da?
1: Det skal vi gjøre.
0: Spørsmål 1 var om vinter-OL. Og da var spørsmålet hvor mange gullmedaljer, sølvmedaljer og bronse som ble tatt, og hvor det var henne. Her var riktig svar på A, 18. Og det hadde alle tre laget. 18 gull. På B så sa Geilo 12. Nesbyen sa 12. Og Gol sa 11. Her diskuterte Gol litt sånn fram og tilbake, og var innom 12 og 11. Riktig svar, det at det 18 gull, 12 sølv, 11 bronse og Italia. Og i tillegg så hadde alle laget hvor i Italia det var. Men det var ikke spørsmålet. Så her ble det 4 poeng til Gjelo, 2 poeng til Gol og 4 poeng til Nesby.
1: Og hvorfor ble det 2 poeng til Gol?
0: Fordi at jeg bytta om, da fikk rett på A på gull og på D på Italia. Men så hadde jeg 11 på sølv og 12 på bronse.
1: Ja, så de bytta bare om de
0: to? De bytta en par ganger. Det var innom begge delene. Så jeg var litt sånn spent på om det endte ut på magefølelsen eller...
2: Tre mindreårige gutter varetektsfengslet, siktet for grove ran av flere kvinner i Oslo. De tre siktede alle kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. En kinesisk kvinne varetektsfengslet i 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet i går etter at PST gikk til aksjon mot 2 hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet i saken, ifølge VG. Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen blant annet at uttalelsen ikke fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Norsk Bondelag ikke fornøyd med tilbudet fra staten i årets jordbruksoppgjør, det sier leder Bjørn Gimming.
3: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det mener vi regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt.
2: Statens tilbud i årets jordbruksoppgjør har en ramme på 3,2 milliarder kroner. Det sa forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en presskonferanse.
4: Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd i Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet i den norske økonomien.
2: Det nederlandske datatilsynet har gitt selskapet MLU en bot på 100 millioner euro for å overført personopplysninger til Russland. Det tilsvarer 1,1 milliarder kroner, melder E24. Selskapet eier den europeiske versjonen av taxitjenesten Yango og har hovedkontor i Nederland. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.

Ja, folkens, da det tid for en time med danseglad musikken her på lokalradioen din. Jeg heter Thomas Neråsen, og kan den nærmeste snøve timen by deg på dansebandmagasinet for Svingembe. Denne gangen med mange godbiter fra mitt rikeholdige arkiv. Ingen nyheter i dag, men mye god dansemusikk likevel. Jeg nevner Grønvalls, Fryde Gammen, Thor Wang og Bert Idofs. I nostalgierne møter vi en av disse, nemlig Thor Wang. Og høre musikk fra plate han ga ut helt sist på 90-tallet. For noen uker siden så spilte jeg en låt som het Klakkarna i taket med svenske Grønvalls. I dag har jeg lyst til å spille den sangen på dansk for deg. Med ei sangerinne som heter Carina Høgfeldt, som i sin tid var frontfigur i duoen Svanerne. Carina Høgfeldt kom med veldig fin soloplate 1995. Og fra den plata skal vi høre den danske versjonen av denne Klakkarna i taket. Her er det Torben Eschen som har skrevet dansk tekst til Ole Johansson sin komposisjon. På dansk heter den Ud på dansegulvet.

Ud på dansegulvet var det som fikk åpne for svingende dag med danske Carina Högfeldt, og i Sverige så var det altså Grönvalls som gjorde denne i 1994. Og nå skal vi over til Grönvalls og høre musikk som de spilte inn 3 år senere i 1997. 3 år etter Klakkarna i taket altså. Nå skal vi til albumet Bara vi og månen, som var en veldig fin plate. Jeg har lyst til å spille titellåten for deg fra den plata, Bara vi og månen. Det er Monja Sjøström som synger, og denne låten her er skrevet av Peter Karlsson og Lasse Salin.

En sol går opp fikk du der ifra Fryde Gammen og deres debutalbum fra 1991. Dette var en coverlåt av en engelskspråklig låt. Det neste melodi også med Fryde Gammen. Hvis du husker den amerikanske countrysangeren Glenn Campbell, så hadde han en kjempeslager med låta Rhinestone Cowboy. Den har også her fått norsk oversettelse av T. Sæther, og vi skal høre sangen som på norsk heter Vennskap.

Det var Fryd og Gammen og låta Vennskap, som var en norsk versjon av countrylåta Rhinestone Cowboy. Det var Fryd og Gammen fra 1991, og fra tidlig på 90-tallet går vi fram til slutten av midt i 90-tallet, nemlig 1999. Og det betyr at vi har kommet fram til det jeg kaller nostalgieren her for svingende, som det meste jeg spiller for deg i dag kunne vært med nostalgieren alt sammen. Men i det ordentlige nostalgierne så er det Thor Wang fra Åbogen som skal synge for oss. Plata han kom i 1999, lurer litt på om det var det første albumet hans, i hvert fall det første albumet jeg vet om. La tiden leve helt plata, utgitt på daværende Duliens musikkforlag, som ga ut en rekke lokale artister fra Hedmark. De ga blant annet ut Håkon Banken, og fremfor glemsene kapittel 20, kom også ut på Duliens musikkforlag. Thor Wang, han var fra før kjent for låten Den gamle grinda, som han hadde skrevet til både Ingemars og Lasse Stefans. Den skal du snart få høre, men først skal vi høre på titelkuttet fra denne plata. Også den skrevet av Thor Wang, La tiden leve.

La tiden leve fikk du der ifra Thor Wang, og det var jo på samme tida da at Ingemars hadde suksess med låta Den gamle grinda. Men Ingemars gjorde vel den før Thor Wang selv spilte den inn. 1999 kom denne platten her ut, og jeg vet at debutplata til Ingemars også kom i 1999 som inneholdt Den gamle grinda. Men jeg tror Den gamle grinda hadde vært ute på en EP eller en single et år eller to tidligere. Litt usikker akkurat på når, og så vet jeg at Lasse Stefans også gjorde en svensk versjon av Den gamle grinda. Husker jeg var på dansegala med Lasse Stefans i Letvalen på Dal på 90-tallet. Og da de skulle framføre Den gamle grinda, så fikk de opp Thor Wang på scenen til å synge låta sammen med seg. Nå skal vi rope Asmannen selv, synge om Den gamle grinda som hang på veggen hjemme hos Thor Wang. Han hadde faktisk en grinn, ordentlig grinn, hengende på stueveggen sin. Her er Thor Wang.

Det var sangen om den gamle grinna med Thor Wang fra 1999, og det var siste låt ut i nostalgihjørnet mitt i dag. Men neste melodi kunne også vært med nostalgihjørnet. Nå skal vi tilbake til nok debutplate. Vi skal tilbake til debutplata til Skandinavia fra 1988. Og vi skal høre låta som heter Minnenes hav, som er skrevet av Steinar Storm Kristiansen i bandet. Og på denne tida her så var det Terje Mårstad som var vokalisten i Skandinavia. Thank you.

Det var Skandinavia og Terje Mårstad som sang om Minnenes hav. Kan tilføye at denne låten også ble gjort på svensk etter noen år senere med det svenske bandet Sounders. De gjorde den i 1992, da med svensk tekst. Nå skal jeg ta litt av pause. Når jeg er tilbake, så blir det mer god musikk fra arkivet. Da får du høre blant annet Bert Idoffs og Rosemarie Stråle, for å nevne noe.

0: En slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviss som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord THOMAS til 2030, THOMAS med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre, først med det skånske bandet, tror de skånske, Bert Idofs. Bert Idofs skal synge fra plata Danskeled I 87, som kom ut I 1987. Og på denne tida så var det Conny Nilsson som var vokalisten I Bert Idofs. Det han mange gjerne forbinder med Bert Idofs når det gjelder stemma bakom bandet. Danskeled I 87, den kjøpte meg på CD. Det var på skoletur I Oslo. Husker jeg fikk en litt sånn pussig kommentar fra en kamerat som så CD-en. Han så det sto Bert Idofs, og så hadde han ikke hørt om noen før. Så spurte han, det du har kjøpt, ja? Bert Idiot, sa han. Nei, jeg Bert Idofs, sa jeg. Og han var like noe klok, for han hadde aldri hørt om Bert Idofs. Jeg var den eneste I klassen på ungdomsskolen som hørte på dansebandmusikk. Nå skal vi høre låt fra denne Danskeled I 87. Låt opprinnelig en tysk låt som heter Santa Lucia, Versunken in Meer. På svensk blitt hetende Santa Lucia, en søderhavsø, med svensk tekst av Per Hermansson.

Det var Bertidoff Sankta Lucia, en Söderhavsø, med Conny Nilsson som vokalist. Nå skal vi til en dame som skrev masse god dansemusikk til mange kjente dansebander i Sverige på 90-tallet, nemlig Rosmarie Stråle. Hun var en veldig aktiv låtskriverinne på den tida, og så ga hun tre fine plater selv også. Nå skal vi høre titelkuttet fra plata kom i 1994, nemlig Blå Violer. Det heter egentlig Blå Violer til deg, og her er det Rosmarie selv som synger.

Det var dama som stod bakom låter som Til mitt eget, Blue Hawaii og Spar dine tårer. Dette var Rosemary Stråle med Blå violer til deg fra den andre soloplata hun ga ut i 1994. Den andre av totalt tre plater som hun kom med. Neste band, de synger også på svensk i den melodien jeg skal spille, men det er et norsk orkester som hadde på denne tida hadde svensk vokalissa i fronten, nemlig Kolbus fra Hamar. Kolbus var jo bandet der Anne Nørsti hadde sin tidlige sangkarriere, og etter Anne Nørsti hadde sluttet å starte et eget band, så fikk Kolbus orkester inn en flott sangerinne fra Sverige, som på den tida het Michaela Nordgren. I dag har jeg et annet etternavn som ikke husker i farten. Jon Øyvind Kolbu har i alle år vært sjefen bakom Kolbus. I 2004 så kom det veldig fin plate med Michaela Kolbu som het Fremtidens land. Og for den plata skal vi nå plukke en fin sving- og bugglåt for deg. Leif Møller Melander har skrevet låten som heter Dyr for deg.

Dyr for deg heter den låten med Kolbuss og Michaela Nordgren. 2004 var det da denne låta kom ut. Vi skal tilbake til 80-tallet igjen, og vi spilte Bert Idoff sist da fra 1987. Nå skal vi spille en annen plate som også kom ut i 1987, nemlig Stefan Borsch sitt album Dansa en dans med meg. Det var, så vidt jeg kan huske, den andre CD-plate jeg kjøpte meg etter jeg hadde fått med CD-spiller, og den plata spilte jeg veldig mye. Nå skal vi høre et akutta fra den plata som skrevet av radarparet Ingela Forsman og Lasse Holm. Vi skal høre om Fata Morgana. Nå skal jeg ikke gå inn på hva Fata Morgana betyr. Det er et slags himmelfenomen, men vi hører på Fata Morgana med Stefan Borsch.

Der har du hørt om Fata Morgana med Stefan Borsch, også kjent fra vikingarna på 70-tallet. På 80-tallet hadde Stefan Borsch en veldig fin solokarriere. Vi skal ha litt norsk dansmusikk vi nå. Det har vært mye svensk i dag, men også vært like mye svensk og norsk omtrent, tror jeg. Som cirka halvt om halvt har det vært. Nå skal vi ha låt ifra Dullbugs fra Elverum. Vi skal tilbake til plata Einsam fra 1976, og vi skal til Finnmark. Men vi skal ikke ut på Vidda og høre om lille Laila denne gangen. Vi skal riktig nok til Vidda, men nå skal vi høre om Kautokeino, som denne sangen her heter.

Og da skal vi avrunde med svensk musikk igjen her i Forsvingende. Siste melodi kommer fra Sten og Stanley, og plata de ga ut i 1990 som het Musik, dans og party nummer 5. Den plata inneholdt en låt de hadde hentet fra danske Kim Larsen, som han spilte inn på omtrent samme tid, som het Den aller siste dansen. Og den skal jeg spille for deg nå fra et litt sånn dårlig kassettopptak, litt sånn rar lyd kanskje, men jeg håper det går bra. Den aller siste dansen skal vi høre med Sten og Stanley, og med den så takker Thomas Eråsen for seg. For svingen der tilbake med uke til samme tid, så jeg håper høres igjen da. Ha det godt så lenge, her kommer Sten Nilsson og Sten og Stanley og synger for deg. Vi tar den aller siste dansen.

Det kan bli brus- og ølstreik I forkant av 17. mai. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke berammet til onsdag 13. mai. Dersom partene ikke blir enige, har forbundet varslet streik ved 32 bedrifter, melder NRK. En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Oslo I ettermiddag. Det skal ha vært en kollisjon mellom en bil og en sparkesykkel I Bygdøy Allé, opplyser politiet. Sparkesyklisten ble fraktet til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader. Bilistens førerkort beslaglagt. En mann I tingretten dømt til fengsel I 90 dager etter dødsulykken på E10 I Tjeldsund. Den indonesiske turisten kjørte en leiebil som frontkolliderte med en annen bil der det satt to søstre I 70-årene som omkom. Mannen har sittet så lenge I varetekt at straffen ferdig sonet, melder NRK. Tre mindreårige gutter varetektsfengslet siktet for grove ran av flere kvinner I Oslo. De tre siktede alle kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. En kinesisk kvinne varetektsfengslet I 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet I går etter at PST gikk til aksjon mot to hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet I saken, ifølge VG. Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen blant annet at uttalelsen ikke fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Og komme deg ikke av meg.
1: Har du med ei litt for høy strømrekning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere framtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsningen tilpasset hytte eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergi.
2: Hei! Visste du at hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi er en av landets største utesteder, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. No!

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått ei kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønne som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingkafe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støttet lokalradioen din.
1: Shakespeare har sagt en gang, musikken er en sjelens næring. Og det gjelder også blues.

0: Slottstappet bru.
1: Blue Train, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Blue Train.
2: Hjertelig velkommen til en ny runde med Blue Train. Og håper du sitter godt på toget vårt. Det I hvert fall meningen, og nyter musikken. Vi startet da med en meget kjent duo, Stevie Ray Vaughan og godeste Albert King. Stevie Ray Vaughan, han gikk dessverre bort I 1990, som de fleste musikkjennere vet om I 1990, altså I forbindelse med en turné. Der var vel også Eric Clapton med, og de helikopter som Stevie Ray Vaughan satt I, det falt ned, og han ble borte, dessverre. Men, for å bruke en floskel, musikken lever videre. Vi skal også ha litt fra Ellen Klemp, lederen av Trondheim Bluesklubb, fordi hun hadde veldig mye fornuftige ting å fortelle om, og så var det en gemytlig samtale, og hele den samtalen, eller det opptaket, det vil nå bli liggende på blues.no, blues.no, der hvor alle programmene ligger, men de får en egen bolk, Ellen Klemp og undertegnede, med et intervju som var litt over 40 minutter, og der det mye ting som riktig og viktig å snakke om. Så I løpet av dagen så vil det ligge altså på blusblusz.no. Men vi skal ha litt underveis, litt senere I sendingen. Det med for eksempel å besøke hverandre på blusklubbene. Og slik at man blir mer kjent og får nye opplevelser, ikke minst. Og vi har mye å lære av hverandre.
3: The best blues on the planet. Blues Train.
2: Da skal vi til Chicago Blues Festival. Opp med hånda de som har vært der. Jeg var der I 2012. Jeg har en plakat som henger på kjøleskapsdøra mi her. Og det var 10. juni, en søndag. Det startet opp The Windy City Blues Society Stage, Chicago Blues Fest. Og den still going, og jeg får en del CD'er per uke, faktisk. Og de fleste kommer jo fra USA, også denne. Fra en tysker, han heter Stefan Hilsheim, og har et band som da du får presentert og hørt. De spiller Always Get to Hear From You. Han fikk da høre de gamle stjerne som Freddie King og gitar Elmore James og så videre. Og han ble så bergtatt av bluesen at han faktisk pakket sakene sine og dro over dammen til USA og startet et nytt liv der. Og etter hvert dannet av bandet Stefan Hillesheim Band, som du får høre nå blir presentert. Og de spiller altså Always Get to Hear From You. Og så skal vi spille en til, fordi han hadde to som han var spesielt veldig glad I av disse artistene. Og det var Freddie King og så da Elmore James. Så da skal vi også spille etter denne kuttet som heter It Hurts Me Too, som en av de store til Elmore James.
4: How you guys doing today? Welcome to day two at the Chicago Blues Festival. Let them know that you're ready for the blues with Stefan Hillesheim.

Årlige Blues Music Awards har nå bestemt hvem som skal få priser, og en av dem var Soford Avenue for som årets band og årets sang. Got to Keep the Loves spiller vi, hentet de fra Friends, og gratulerer Soford Avenue.

0: Jenny Van Magnus, en stjerne I bluesen, og alltid en stor opplevelse å få henne med når hun på scenen, og underholder og synger. Og det anledning til, når Blues in Hell har nettopp engasjert Jenny Van Magnus til årets festival. Så vi får si på dårlig norsk Be There. Du hørte The Same Love That Made Me Laugh. Hentet ifra Back For Me. Jeg tror det siste albumet hennes. Men vi kommer helt sikkert tilbake til denne elegante, dyktige damen. Som, ja, hun har vist mye av hvilket menneske hun med. Hun har jo levd et svært vanskelig liv I oppveksten, og, men musikken reddet henne til å komme opp ifra et, skal vi kalle det, et helvetes liv med foreldre som tok liv av seg, begge to, alkoholisert, og hun gikk på gata, og hun var I masse hjem, fosterhjem, og det var et slags seksuelt fosterhjem, og hun jo, I dag så hun jo med, vært I flere år, ambassadør for en forening som tar seg nettopp barn som har vært I noe av samme situasjon som henne selv. Et flott initiativ, og hun et flott menneske. Jenny Van Magnus.
1: Hi, this is Anders Osborne in New Orleans, right off Bayou St. John, and you're listening to Blues Train.
2: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: 8 utgivelser på bluestrain.no for vinteren 2026. Sandy Atkinson, the best of Sandy Atkinson. www.sandyatkinson.net. Mike Dangerous, 15 Shade of Blue. RG Records. Denne platta skal vist være veldig bra. En svart artist. Stray Dog and the Wolves. Blues on the Inside. Independent release. The Fabulous Thunderbirds. New box set. The Jimmy Vaughan Years. The Complete Studio Recordings. 1978-1989. Last Music Company. Robert Finley, Hallelujah. Don't Let the Dead Feed You. Easy Eye Sound. Anna Popovich, Dance to the Rhythm. Electric Heel Records. Hudspeth and Taylor, Kim Musky, Independent Release. Ross Nielsen, With Tension, Under Pressure Records. James G.B. Barnes, My Mississippi Roots. WWJB, Keeping the Blues Alive.com. Waylon Walker, Blues Lightning. Jitterbug Records. Professor Blues sprengte grenser.
1: Rock, pop, hiphop og metal. Hva hadde disse sjangrene vært uten bluesen som fundament? Altså selve ursjangeren og utgangspunktet til nesten alt vi har av dagens populærmusikk. Ja, hvordan hadde dagens musikk hørtes ut uten disse blå tonene i bunnen?

0: tittar. Det var Trond Utebø med Forbaska dumt det der, hentet ifra Morgengry. Vi har I de siste tre Blues Train hatt en gjest, og det Ellen Klemp, og hun leder av Trondheim Blues Club. Og ja, grunnen til at vi gjør det at vi gjerne blir litt mer kjent med de ulike klubbene, og Trondheim Blues Club den største, og Ellen Klemp har vært med lenge og har mye kunnskap om drift av Blues Club. Men etter dette så har vi lagt ut hele det intervjuet som jeg har med Ellen Klemp, som på litt over 40 minutter, og det ligger altså på blues.no. Der ligger alt sammen, og ta gjerne kontakt hvis dere har forslag om hvordan ting kan bli bedre I norsk blues, så vil vi gjerne høre fra dere. Ta gjerne kontakt på 90 88 44 38.
1: The best blues on the planet. Blues Train.
0: Hva synes du bluesens store utfordring fremover nå da, Ellen? Vi har jo vært borte I det da, men
2: som du sier. Ja, nei, jeg synes jo, altså rekruttering da. Ja. Og liksom der, for du vet jo at de finnes rundt omkring der. Ja. Det gjør dem, og jeg jo veldig lei meg for at den klubben nedlagt og gått over til stipend. Mm, mm. For vi merker jo også at når vi har jam og sånn, og da kommer det en del unge. Og vi har jo Trøndertun rett utenfor her, vet du, som vi samarbeider litt med. Og de har jo produsert mange gode musikere. Og blant annet Maldito som vant køppen I 2019, ja, var det vel? Ja. Og som gikk på Trøndertun, og så gikk de over på Lipa etterpå. Ja. Mm. Så de har produsert mange. Så, men det der å få de unge, og at de får en scene å slippe til på. Nemlig. Det jo mange klubber, tror jeg, som har det sånn at de slipper rimelig inn og sånn ja, også, men... Men samtidig så tror jeg ikke det det som utfordringen, for at du vet jo, de kjøper jo billetter til flere tusen til andre festivaler og sånne ting. Ja. Så det bare det at de skal være interessert nok, da.
0: Tons of Rock, for eksempel, I Oslo.
2: Tons of Rock, for eksempel, ja.
0: Den svær, altså.
2: Her har du jo også, ja, vi har jo svære her nede, ja. Med Trondheim Stage som arrangerer, vet du, og de som arrangerte Åge-konserten, ja, sånn på Lerkendal og alt det.
0: Ja, da var det fullt hus. Så,
2: ja. Ja, det var det. Det var kjempegøy. Det var et jævla fylleslag, da. Det må jeg si den dagen jeg var der.
0: Kark, det den heter, da?
2: Det var kjempegøy.
0: Trøndalen, det ikke kark, de sier, da? Når det hjemme. Karsk.
2: Karsk.
0: Karsk. Karsk.
2: Ja. Karsk. Karsk. Ja, ja, ja. Men sånn var det før I tiden, jeg vet du, når vi spilte ut på bygda og sånn, og da, så jeg skal ha en kaffe, ja, da fikk du en halv en, eller
0: ja, ikke sant? Du holder tradisjonen vel ikke?
2: ja. Folk må gjerne komme på besøk på Trondheim Blues Club. Jeg har på Kramba hver lørdag på Eftenhavn, og bare å følge med, folk hjertelig velkommen, og så... Og så synes jeg folk skal holde litt øya oppe for noen unge ut der, ikke sant, I blusen da.

0: En yngre utgave av Susan Tedeschi var dette her, og hun sang for oss, som du kanskje hørte, It Hurts So Bad. Og sånn kan det være med kjærlighetslivet. I dag hun 55 år, gift med Derek Trex, som vi fleste av oss vet. Og det var Ellen Klemp som hadde ønsket Susan Tedeschi.
1: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues Palmelørdag klokken 15.00 med lokale bluesrockere. Electric Rail Express kommer fra nabokommunene rundt Hamar. Sett av Eftas Blues lørdag 28. mars klokken 15.00 med Electric Rail Express på Gregers Live. Gitarrist og låtskriver Morten Høv lager strålende blålåter. Til Electric Rail Express. Sett av Palmelørdag 28. mars hos Hamar Blues Club på Gregers Live klokken 15.00.
2: Nei, vi har mange eksempler på folk som døper sine barn på Bristol etter at de har hatt truffet hverandre kanskje på, i mørske hål og danset der så, og gifta seg på Bristol og sånn og kommer tilbake. Men det som spesielt hyggelig, synes jeg, det jo i mørske salonger i lobbyen, der på søndager spesielt så sitter det ofte fire generasjoner der.
0: Ja. Lars Petter, da får du til slutt ønske folk velkommen til Bristol, de som hører dette.
2: Ja, hjertelig velkommen alle sammen, og vi skal love å ta godt vare på alle gjestene, om de har lyst til å komme på Bristol Spa, eller om de har lyst til å komme i grillen og spise godt, så, eller overnatte, så skal de være hjertelig velkommen og nyte den atmosfæren som her.
0: Ønsker du en radiospot på Blues Train, og nå ut i hele 17? Radiostasjoner i Norge og nå over, godt over 100 000 personer på en tur. Ta kontakt på telefon 90 88 44 38 eller send en mail til eifel med to f'er at online.no så tar vi en prat.

0: Det var, om du ikke hørte det, Didi Gray Mofro, som serverte Wonderland ifra Olusté. Og det et sted som ble...
1: En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Oslo I ettermiddag. Det skal ha vært en kollisjon mellom en bil og en sparkesykkel I Bygdøy Allé, opplyser politiet. Sparkesyklisten ble fraktet til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader. Bilistens førerkort beslaglagt. Det kan bli brus- og ølstreik I forkant av 17. mai. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke berammet til onsdag 13. mai. Dersom partene ikke blir enige, har forbundet varslet streik ved 32 bedrifter, melder NRK. En mann I tingretten dømt til fengsel I 90 dager etter dødsulykken på E10 I Tjeldsund. Den indonesiske turisten kjørte en leiebil som frontkolliderte med en annen bil der det satt to søstre I 70-årene som omkom. Mannen har sittet så lenge I varetekt at straffen ferdig sonet, melder NRK. Tre mindreårige gutter varetektsfengslet siktet for grove ran av flere kvinner I Oslo. De tre siktede alle kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen I togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. En kinesisk kvinne varetektsfengslet I 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet I går etter at PST gikk til aksjon mot to hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet I saken, ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

velkommen til Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert fra Norsk Country Radio som du kun finner på internett norskcountry.net. Den første gruppa ut på Norsk Country-time denne gang gruppa Staut. Og Staut, de skal fremføre låta «Trur du veit».

Trur du veit sang staut. Lisbeth Hauge neste artist ut, og her kommer hun med låta Sometimes in Life.

0: Sometimes in Life, sang Lisbeth Hauge for dere. Neste ut strenge plukk, og her kommer de med låta Belta og Badla.
1: Han har

0: Strenge plukk og låta Belta og badla. Neste ut Snowbird Cowboys. Her kommer de med sangen On Rehab for Being a Fool.
1: Had the lead role in a band that started out well. We reached for heaven, but

0: if I drop the next bottle, Lord, I might stand a chance.
1: Snowbird Cowboys var det med låta On a Rehab for Being a Fool. Neste ut Frank Fjellvang and the Precious Angels med låta Heartland.

Du hørte Frank Fjellvang and the Precious Angels med låta Heartland. Nicholas Wade er neste ut. Her kommer han med låta Last Four Years.

0: like you've done with me the last 4 years.
1: Nicholas Wade med Last 4 Years. Nå skal vi over til en duett. Det G. Thomas sammen med Arli Karlsen. I Can't Find a Clean Shirt.

Geir Thomas og Arli Karlsen, I Can't Find a Clean Shirt. Den neste ut Hellbillies, og her kommer de med låta si, Jeg glemmer deg aldri.

Jeg glemmer deg aldri, sang Hellbillies. Armod er det som skal ut som neste her, og Armod, de skal fyre med ved.

Det skal fyres med ved, sang Armod. Larsson Valerie er det som skal fremføre låta si Somebody Somewhere som neste sang.

Larsson Valery var det med låta Somebody Somewhere. Nå skal vi ut og kjøre snøskuter. Her kommer Sige Gubba og Lyngsen.

Sier gubba med låta Lyngsen. Du lytter på Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert av Norsk Country-radio, som du kun finner på internett, norskcountry.net. Neste artist ut er Per Ellingsen. Per Ellingsen, han skal fremføre låta Too Close to the Bone.

0: was death and hell.
1: When the man comes around, Harald Thune. Den neste gruppa ut Hilljax, og her kommer de med låta Somehow.

Du hørte Hild Jeks med låta Somehow. Neste og den siste artisten ut på denne utgaven av Norsk Countryteamet er Sivert Bjørdal. Her kommer han med sangen There's No Room in My Heart.

Dette plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første.

Både helt I starten og inne I sangen, så var det mulig å få med seg lyden av en summende flue. Det var ikke en summende flue som de hadde fått rota inn I studio. De brukte rett og slett en elektrisk barbermaskin til å lage den lyden. Dette var Chubby Checker. Sangen heter The Fly. Velkommen til en times tid med masse gamle plater. Denne med Chubby Checker var fra 1961. Nå skal jeg bevege meg en bra bit bakover derfra igjen også, til 1954. Da kom The Cordettes med Mr. Sandman, og det den originale singelversjonen du får høre her.

Mr. Sandman, det var en stor suksess for The Cordettes. De toppa de listene som eksisterte den gangen I USA, litt lenger ned på lista I Storbritannia. Det ikke noe mindre suksess gjennom årene, den som kommer nå, The Platters Only You.

Vi har jo, vi har nærmet oss alltid bare sagt only you når vi snakker om denne platta her. Den fulle titlen, sånn som den står på etiketten på singlen, det Only You and You Alone. Og det var selvfølgelig The Platters vi hørte. Den var fra 1955. I 1971 så ga Cher ut en plate. Den heter Gypsies, Tramps and Thieves.

Sigøynere, landstrykere og tyver er titlen på denne låta hvis vi oversetter den til norsk, Gypsies, Tramps and Thieves, som Cher ga ut 1. september I 1971. En veldig spesiell historie. Det verste at jeg tror kanskje det kan være folk som har opplevd det samme som denne jenta som jeg-personen I sangen. Nå skal du få litt instrumental, en veldig kjent låt, Cherry Pink and Apple Blossom White, men det blir munnspill med Jerry Murad's Harmonicats.

Ole Paus han hoppa inn han etter at Jerry Mullard's Harmonicats var ferdig med å framføre sin versjon av Cherry Pink and Apple Blossom White. Ole Paus han sang Nå kommer jeg og tar deg. Den ga han ut I 1972. Noen år senere så ble den faktisk en veldig suksess for CC Cowboys. Nå skal jeg spille en plate fra 1954. Den med Rosemary Clooney heter Hey There.

Steve Lawrence, han hadde en viss suksess med denne sangen Footsteps, som han ga ut I 1960. Også I Norge, den lå inne på VG-lista her. Den neste sangen, den med Adam Wide, og heter Take Good Care of Her.

«He Will Break Your Heart», sang Jerry Butler her, før han svar Adam Wide med «Take Good Care of Her». Dette musikkprogrammet Rock Ola, hvor hoveddelen av musikken fra 60-tallet, men jeg innom både 50-tallet og 70-tallet også. Det vil si ikke hele 70-tallet, for plata må være 50 år gammel for at den skal komme med, eller I hvert fall utgitt for 50 år siden. Altså det nyeste jeg kan ha med her nå, det 1976. Jeg skal fortsette med en sang som utgitt på mange språk. Jeg sikker på du kjenner den igjen, men her den på svensk, Bob Ellis, Två solröda segel.

Når følelsen som en regnværsdag, da det jo ikke helt greit. Dette var The Fortunes, Here Comes the Rainy Day Feeling Again. Den hoppet de inn med etter at Johnny Cash hadde framført I Walk the Line. The Birds har en titel som enkel og grei. Turn, turn, turn.

Pete Seegers, han skrev denne sangen I 1959, og I 1965 så gjorde The Byrds stor suksess med denne sangen med titlen Turn, Turn, Turn. Nå blir det litt norsk igjen. Popol Ace. All we have is the past.

Umiskjennelige Jahn Teigen der. Dette var med Populace i 1972. All we have is the past. Nå kommer et par karer som holdt på for mange år siden. Carl Perkins og Larry Finnegan. Finnegan, han skal synge Dear One, men først så skal Carl Perkins synge Bop in the Blues.

0: Komme deg ikke av meg.
1: Har du med ei litt for høy strømvekning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere fremtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsningen tilpasset hytte eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsningen.
2: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Pressholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått ei kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingkaffe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Entec 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Hei på dere, nå det helg, og det betyr selvfølgelig at det Dynamix på Radio Hallingdal. Siden det første helga I mars, så blir det helt nytt program denne helga også. Kommer til å spille I drøyt to timer nå, og så blir det prise I morgen på lørdag og søndag klokka 21 og utover. Takk slett på venter selvfølgelig jeg, eller The Wiser of Norway, som skal være DJ og mixmusikken for det de neste par timene. Egentlig så hadde jeg tenkt å spille ny musikk denne gangen, men det har egentlig ikke kommet ut nok ny bra musikk på DJ-listen og sånne ting til at jeg fikk fylt opp et helt program med bra musikk. Så da satser jeg på bra ny musikk første helga I april I stedet. Da tar jeg det derimot tilbake I 10 dager. Til det gyllene 80-tallet, men på en litt annen måte enn jeg pleier å gjøre, så jeg kommer ikke til å spille 80-talls hits direkte. Men jeg skal ta det tilbake igjen til starten på housemusikken, sånn cirka på midten av 80-tallet. Så jeg begynner med å spille god gammel housemusikk fra New York og Chicago den første halvtimen, sånn cirka, og så kommer jeg tilbake igjen etter det og prater mer om hvordan housemusikken startet også videre. Så, enjoy!

Jeg har spilt et knippe av tidlige house-låter akkurat nå, noen av de tidligste house-låtene fra New York og Chicago. Diskoen var det store fra midten av 70-tallet til helt på starten av 80-tallet, men disco ble såpass kommersielt og så stort at man kunne jo ikke unngå disco uansett hva man var med på. Det var sånn, var reklamer på, det var vel ikke TV-reklamen den tiden, var reklamer på kino, så var det disco-låter bak det. Var det barneplater, så var det disco-bit bak det, og så videre, og så videre. Det ble for mye til slutt. Så verden gikk fra å elske disco-musikken og kulturen til å hate det, rett og slett. Og i USA ble det jo lagd såkalte disco-bål også, hvor folk dukket opp I hopetall og brant disco-platene sine, faktisk. Der var det nok mye godis som gikk tapt, tenker jeg. Så det var triste greier, men dansmusikken, altså den urbane dansmusikken som discoen egentlig var fra utgangspunktet, den ble det jo ikke slutt på. Men det som skjedde på begynnelsen av 80-tallet, det var at tempo ble giret ned ganske så kraftig. Musikken ble mørkere, tyngre og mer funky, og bedre vil nok mange si på den tiden der, hvor det ble litt mer funky disco, det som kalles for boogie I dag, på plateselskaper som Prelude og Sam Records, Emergency og West End og så videre og så videre. Men utifra det så utviklet housemusikken seg også, den var jo basert på forskjellige typer musikk, da begynte jo egentlig med discoen det også.

Philly Soul-musikken som discoen startet utifra og uptempo soul-musikk fra Philadelphia i USA. Og en blanding av det og europeisk synth-musikk som Italo-disco, tyske Kraftwerk og annen europeisk disco ble også blandet inn I den tidlige house-musikken. Navnet sitt fikk den fra klubben Warehouse I Chicago, hvor New York-DJ Frankie Knuckles spilte. Selvfølgelig, Warehouse sier seg selv, tar du vekk Ware, så blir det jo house, ikke sant? Så det ble jo da den musikken som ble spilt, der ble jo kalt house-musikk helt fra disco-tida faktisk, på grunn av Warehouse-klubben. Men det var en annen klubb I Chicago også, hvor DJ Ron Hardy spilte, som het Music Box, som kanskje var enda viktigere for den tidlige house-musikken og kulturen, fordi at Frankie Knuckles han var litt brang med å spille ny musikk. Det var sånn at hvis folk tok med demoer og sånn, så ga de ikke an å spille det. Men det gjorde Ron Hardy, og den musikken folk lagde da ble ofte lagd med synthesizere, keyboards og trommaskiner. Veldig mye nye spennende musikkinstrumenter innenfor de sjangerne som kom ut den tida. Og budsjettet falt jo ut av diskomusikken. De pleide jo å ha strykorkester og helt symfoniorkester når de spilte med diskoplater ofte. Men når det ble mer upopulært, så forsvant budsjettene fra plateselskapene også. Og da måtte jo folk finne andre måter å lage musikken på. Så det ble en mye billigere måte da å kjøpe inn trommaskiner, keyboards og synthesizere og lage musikken selv hjemme. Sånn som veldig mange folk gjør nå faktisk, men nå blir det laget med datamaskiner. De begynte jo å komme I den tida også, man kunne lage musikk på dem, det var primitive greier. Og komplisert og vanskelig, jeg husker jeg trøblet litt med det jeg på den tida der sånn. Og etter hvert kom jo samplerne hvor man kunne sample, altså ta opp biter av andre folk sin musikk, og lage ny musikk ut av det. Men I hvert fall house-musikken I de tidlige dagene spesielt var veldig primitiv, og laget med billig utstyr I forhold til diskomusikken. Men veldig basert på diskomusikken. Bak meg her så hører du Class Action med Weekend, som går innenfor sjangeren Funky Disco Boogie, som var stort på begynnelsen av 80-tallet. Så det jeg kommer til å gjøre nå å spille litt av inspirasjonskildene til housemusikken den neste timen, eller noe sånt nå før jeg kommer tilbake igjen og prater. Du hører på Radio Hallingdal og DJ Mix med The White Shadow of Norway som DJ her denne helga.

Du hører på Didimix på Radio Alingdal, Fagersletmoen eller White Shalomobi heter jeg, og jeg har spilt inspirasjonskildene til housemusikken for deg nå den siste drøye timen. Bak meg går en stor klassiker fra New York-plateselskapet Sleeping Bag Records, remixa av den mest legendariske remixeren av alle, François Kevorkian, FK eller François K, og den fra 1982. Spilt litt sånn punk-funk, nu-wave-aktige greier nå de siste to-tre låtene jeg har spilt. Fordi at de kalte seg faktisk for punkere også, de som gikk og festet på de tidlige houseklubbene I Chicago, der vi sagt at musikken kommer fra. Egentlig kom vel musikken fra New York, men den fikk navnet sitt da, housemusikk I Chicago. Så man må vel gi både New York og Chicago kred for å ha startet housemusikken. Hvorfor gidder jeg å dedikere et helt program til en musikktype som startet for lenge, lenge siden? Jo, det fordi at housemusikken fremdeles den ledende musikken på klubber og festivaler og så videre I dag. Den har riktig nok fått navnet EDM, men det koker ned til at det meste av det housemusikk eller techno uansett. Så derfor det viktig å gå litt tilbake igjen og dra opp røttene fra den tidlige tida hvor housemusikken startet. Jeg skal fortsette med det her. Vi kjører på litt andre stiler som var inspirasjonskilde til housemusikken, blant annet freestyle og elektro fra New York. Her mot slutten av Didimix denne gangen.

I want.

In 1985, he was 17.

0: Here's the beef.
1: Det ble litt europeisk synt og litt UK New York disco og litt elektro og freestyle da den siste halvtimen her på Dirimix med Tage Slettemoen eller Vice Sharon Norway som DJ. I dag så kjørte vi tidsmaskinen tilbake igjen til midten av 80-tallet hvor housemusikken startet I New York og Chicago. Geir og Østro har tatt den upopulære men flotte jobben å være teknisk ansvarlig her I kveld. Mia Langes Flåta har koset seg med musikken og dansa som bare det, så vanlig og ikke minst viktigste alt så har hun vært selvfølgelig ansvarlig redaktør. Tage Slettemoen, eller The Wise Sharon Norway heter jeg som har vært DJ og mikset musikken for deg de siste drøye to timene her på Radio Hallingdal på Dirimix-reprisen kan du høre I morgen klokka 21 på lørdag og klokka 21 på søndag og helt nytt Dirimix kommer da med helt ny musikk forhåpentligvis første helga I april. Da vil jeg også få ønske dere en god påske, for det vel påske, ja det vel kanskje slutten av påsken når neste Dirimix går. Men uansett håper dere koser dere med Dirimix denne gangen, og jeg vil få ønske dere alle en riktig god påske og en riktig god helg videre. God natt! Dirimix.

Now I'm here. Now I'm there. Can I stay? Can I stay around?

Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendinga for i dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrup.